0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up,
1: and gets your day fired up
0: with Fani. Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.
4: En so 1 minuut na 5, goeiemôre, baie welkom by môre se program. Dis 'n lekker Dinsdagoggend, gaan 'n warm dag wees, Ongelukkig vir die wind wat nog so 'n bietjie gaan waai vir môre, baie welkom by môre se program. Ons het geluister na The Weeknd, Take My Breath. Ja, is nog nie The Weeknd nie, ons is nog lekker in die begin van die week. En as ons so 3 maande, dan ja, dan is het amper einde van die jaar. Ek kan nie glo die tyd gaan so vinnig verby. En kyk wat word geadverteer op die by die winkels. Natuurlik kersweers binnenkort, so hier en daar kom die kersversieringkies al op. En dan is daar natuurlik nog een wat opkom, en dit is Black Friday. Kan jy glo, hulle adverteer al vir Black Friday, moet jy weet, dan is ons na die einde van die jaar toe. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna ons uitsien nou vir môre se program. Soos gewoonlik oor so 10 minute van nou, en gaan ek seker maak jy trek reg aan vir vandag, en ek gaan vir jou volledige weerverslag gee vir vandag en so ook vir die res van die week. En ek moet sê, ons sien uit na 'n pragtige dag, alhoewel die wind wat vir ons nog so 'n bietjie gaan wegwaai, maar ek sien hier van môre af gaan ons baie warm kry. So ook vandag, en dan raak het koelerig so 10 naweek wat die weer aan betref hier in die Helderberg. So bly gerus ingeskakel, ek gaan vir jou so 10 minute volledige weerverslag gee vir vandag, so vir die rest van die week en tot op met die naweek. Ek hou my oog so op die verkeer, indien daar enige probleme is. Ek kan hoor in die agtergrond die paaie raak lekker besig hier op die snelweg langs die studio. Kan ek hoor op hierdie stadium nog niks regtig wat te plan nie. Ek moet sê daar so bietjie stadige bewegende verkeer op die Celouriespas rigting vanaf Somers Wes na Grabouse kant toe. So indien jy daar omgewing is, laat my asseblief weet wat is die probleem daar. Ek sien niks wat deurkom op hierdie oomblik nie. So daar moet iets wees, want dit is so te vroeg sodat daar stadige bewegende verkeer is. Om dit te doen, stuur vir my WhatsApp na 021 106 936, of indien jy sommer net wil hallo sê of saamgesels vir môre, is jy ook baie welkom. Ek herhaal die nummer 021 106 936. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrek, die weer en verkeer, maar intussen geniet jou kopie koffie saam my met lekker muziek, en ek hou jou wakker. Nu op die pad is, bring ek vir jou lekker nommerkies om jou wakker te hou en wakker te maak vanmorgen. Ons begin vanmorgen met DJ Costner, High Again.

0: And it's Calvin Harris and Sam Smith ending off your breakfast triple play with Some Desire. What an absolute soundtrack. 2003, Dido giving us a White Flag. 2013, Lana Del Rey with Summertime Sadness. But the Cedric Gervais remix. And then ending it off in 2023 with Calvin Harris and Sam Smith. We will do another breakfast triple play again tomorrow morning, traveling through the decades to give you a fabulous playlist. Maar nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 7. Vir ons Gagalia sê Interpol is steeds op soek na die Gupta-broers. Die EFF vra gespesialiseerde nasionale taakspan teen massa-skietvoorvalle en Iranse minister van buitelandse sake sê dit is of konflik of diplomatie. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kagalia, sê Interpol soek steeds na Rajesh en Atul Gupta, terwyl die regering voortgaan met pogings om die broers aan die land te laat lewer. Hulle is in Junie 2022 in die Verenigde Arabiese Emirate gearresteer. Suid-Afrika was in 2023 onsuksesvol in pogings om die broers uitgelewer te kry. Kagalia het in 'n geskrewe antwoord aan die parlement gesê, die Interpol Nasionale Sentrale Bureau wag op die afhandeling van die voorlopige versoek vir 'n hegtenisneming en die amptelike uitleweringsversoek wat deel is van groter internasionale geregtelike samewerking. Die EFF vra dat 'n gespesialiseerde nasionale taakspan aangestel word om massa-skietvoorvalle en vuurwapengeweld te ondersoek. Dit volg na die onlangse massa-skietvoorvalle in Gauteng, die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal, waarin meer as 40 mense dood is. Die EFF sê hierdie voorvalle weerspeel die dodelike verband tussen onwettige mynbedrywighede, georganiseerde misdaad en die toename in onwettige vuurwapens. Hy sê hy verwerp dit of die grootliks reaktiewe polisiemodel wat op die toneel aankom om liggame te tel, eerder as om te keer dat misdadigers militêre graad wapens bekom en georganiseerde misdaadnetwerke te ontbloot. Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, sê ekonomiese groei en die skep van werksgeleenthede was die hooffokus van sy onlangse besoek aan die VSA. Hy het samesprekings met Amerikaanse regerings en sakeleiers gevoer om bande op die gebied van handel, belegging en toerisme te versterk. Die premier het ook die provinsiese planne vir hernubare energie en groter energiesekerheid bevorder. Windey sê, ten spyte van 'n afname in uitvoere verlede jaar, bly die VSA 'n sleutelmark vir uitvoere en toerisme.
3: Our trade and specifically looking at the impact of tariffs, the extension of AGOA, we must understand that the turmoil of the last while has actually caused a decrease of 14% in our export with the USA, and this has to be addressed. While you're looking for alternate markets, you need to make sure that your current markets are stabilized and growing where possible.
0: In internasionale nuus, Iranse minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, sê sy land is gereed om gevegte teen Amerika te hervat, maar bly ook gewillig om te onderhandel. President Donald Trump het Teheran se voorstel die naweek verwerp dat die straat van Hormuz binne 7 dae sal heropen indien sy voorwaardes aanvaar word en onderhandelings vir 'n breër ooreenkoms voortgaan. Die voorstel eis ook dat Iran se bates wat gevries is vrygestel word. Dit sal die land toelaat om weer olie uit te voer. Araghchi het aan NBC gesê hulle is gereed vir enigiets.
4: We stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war. But at the same time, we stand ready for diplomacy. It is up to President Trump to choose. He wanted unconditional surrender in the previous war in 2 days, and now it's 8 months that they are fighting with no result.
0: In tennisnuus, die wêreldnommer 2 Alexander Zverev en sesmalige kampioen Novak Djokovic meet dalk in die Chinese open kragte. Die Duitser het vroeër van dese maand sy 2 Grand Slam titel by die Amerikaanse open gebuit en begin sy veldtog teen die Brit Cameron Norrie. Djokovic het in 2015 laas aan die toernooi deelgeneem en kom in die eerste ronde teen Nuno Borges van Portugal te staan. Die Kanadees Auger Aliassime verwag 'n moeilike openingswedstryd teen die Amerikaanse ope se half-eind deelnemer Karen Chakanov van Rusland. Die 2023 finalis Daniel Medvedev van Rusland en die Tsjech Jakub Mensik meet in die tweede kwart eindronde kragte. En dan jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,881. Die prys van goud is $4,130.73 per fyn ons en die prys van Brentolie $103.34 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Feroz Kagalia, sê Interpol is steeds op soek na die Gupta-broers. En jy weer

0: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, daar is jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand en dan is daar ook bietjie verkeer op Sarel-Silje straat in Strand en dan in Strand nog steeds Nombulula straat is daar ook 'n stadige bewegende verkeer. En dit is al wat ek kan sien in die Helderberg vanoggend. Op die oomblik, buiten die Helderberg area, daar was 'n ongeluk gewees op die N1 ingaande, net na die afrit van die Winelands One Stop, die linkerskouer is gesluit. In Rondebosch op die M5 in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na Klipfonteinstraat. Stilstaande voertuig op Plattekloofstraat, die afrit na die N1 uitgaande, dit is daar by Plattekloofstraat in 'n oostelike rigting. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Black River Parkway. Dit is na die afrit na die N2 snelweg by die M5. In Langa, N7, Jacques Gerwel Drive in 'n noordelike rigting is daar baie stadige bewegende verkeer. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: It's DJ Kosh and Rob Clark at Watch It Burn here on Helderberg FM.
1: Later u theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende theatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quickit.
2: I'm Mr. M of Unicare 24/7 Trusted Health, previously known as MChem. The great news is we've just opened a Unicare 24-hour pharmacy in Somerset West based on the well-known MChem pharmacy. At Unicare 24-hour pharmacy Somerset West, you will find after-hour doctors, multiple specialized clinics, and an extensive range of medicine and medical equipment with the same Unicare gold standard of service 24 hours a day.
0: In Suid-Afrika het die tyd het aangebreek om die krag van 'n toerisme-infrastruktuur te ontsluit ten einde nuwe beleggings aan te moedig en inklusiewe groei vir 'n volhoubare toekoms te bevorder. Die Departement van Toerisme sal die Suid-Afrikaanse Toerisme-beleggingsberaad 2026 SATIS in Johannesburg aanbied. Die beraad bied 'n strategiese platform om toerisme-beleggings te bevorder, steun vir 'n sterk pipeline van infrastruktuurprojekte en programme te mobiliseer en terselfdertyd Suid-Afrika se posisie as 'n wêreldwye mededingende toerismebestemming te versterk. Skakel in op 'n donderdag die 1 Oktober 2026 van 9:00 tot 12:00 wanneer ons die hoogtepunte van die Suid-Afrikaanse Toerismebeleggingsberaad 2026 aan u bring. Belê in 'n toerisme-infrastruktuur, belê in groei. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Departement van Toerisme.
3: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnou van Rooyen met jou nuushooftrekke om 34 minute oor 7. Die Amtsklagkomitee dien hof dokumente in oor die aanstelling van die getuienisleier. Die man wat met die moord op sy vervreemde vrou verbind is, is dood in Midrand aangetref en Sudan se minister van buitelandse sake veroordeel buitelandse inmenging in sy land. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 26 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, sowel as ook op Altena Straat in Strand, dit is waar hy by die interseksie met Broadway Boulevard. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Somerset West, dit is verby The Links area. Niks anders in die Helderberg wat ek kan sien op die oomblik nie, buiten die Helderberg area. R300 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by die afrit na Old Parle Road, die linkerskouer is gesluit. Op die R300 in die noordelike richting in Brackenfell is stadige bewegende verkeer na die N1 snelweg. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na die Engine One Stop, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad stadige bewegende verkeer na Sable Road. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: And then it's also time to announce your Schmidhauser breakfast battle winner for this morning. It was either Uptown Girl from Billy Joel or Jerry Lee Lewis's Great Balls of Fire. But as per usual, Rochelle and I do not have a say. It is all up to you. En ons kyk hier na ons heel eerste boodskap van Matilda.
7: Môre môre julle twee. Nee, wat vir oggend gaan ek nie 'n keuse kan maak nie.
8: Ah.
7: Ek vat sommer net 'n ras special.
8: I knew
7: it. 'N geseënde dag hê. Lekker dag vir julle. Groete Tilla.
8: Ek het geweet dit gaan gebeur. Heerlike en geseënde dag vir jou ook, ja. Tilla.
0: Kyk hier, Rochelle, she called us. She called us this morning at 6 when she saw what it was. She was like, this is happening.
8: That's going to be a special.
0: I should have known.
8: Yeah.
0: I should have
8: and
0: known.
8: I didn't, not me or you, nie een van ons het eers die opsie vir 'n special dag gesit.
0: Exactly. Die Aldeberg was net soos override. Override. En toe het ons 'n boodskap gekry van Toinette.
9: Hoere dames, ek is so opgewonde oor hierdie. Ek is 'n ongelooflike groot fan van Great Balls of Fire.
8: Ah.
9: Dit is my keuse vir oggend. Altwee songs is awesome, maar dis net goodness gracious Great Balls of Fire.
0: Honestly.
9: Lekker dag vir julle en lekker dag vir alle ander mense in die Helderberg. Bly uit die wind uit. Dis hilarious.
8: Ek hou van daai beskrywing, bly uit die wind uit, dis hilarious. Kyk, die wind waai vir jou hier en daar. As jy nou ooit in jou lewe gedink het, jou koppie is so bietjie de mekaar, nê?
0: Dan gaan dit buite toe.
8: Gaan staan net buite in die wind, dan is hy de mekaar.
0: Ja, ja.
8: Alles is de mekaar. Ek kan nie, ek het gisterand toe ek vir Luna gaan loop, en toe ek terugloop in die huis, toe ek vir myself in die spieël kyk, I had what's his name? Albert Einstein.
0: Oh my word.
8: I had hair. En my hare is vasgemaak. En ek het lang hare. En hulle het so gestaan.
0: Oh my, nee. Is alright, dankie.
8: Nee.
0: Toet Adele vir ons hierdie ene gestuur.
10: Morning, Bonnie. Michaela here. I vote for Uptown Girl. Have a great day. Bye.
0: Ons het die vote vir Uptown Girl. Special, Great Balls of Fire en Uptown Girl. En toe van Marty.
11: Môre julle, ek stem vir Great Balls of Fire. Lekker dagie daar, bye.
0: Ons het 'n vote vir Great Balls of Fire. Dan van Leslie.
12: Morning girls. Listen, gonna have to go with Uptown Girls because there's not too many people who remember the song from the 50s. So yeah, they're both great songs.
8: So then ask a special.
12: Selecting one. Because nobody remembers Balls of Fire. Hey baby, stay weird.
0: Kom ek sê net gou-gou, if you don't know Great Balls of Fire.
8: Yo, education gap.
0: Yeah.
8: A lifetime gap.
0: You are not a cultured human being. That's all I'm saying.
8: No, and I think Leslie is, he's misjudging the Helderberg.
0: He is.
8: He's not giving them benefit of the doubt.
0: Dan van Bernadine.
13: Môre, môre.
8: Môre.
13: Sonder twyfel Uptown Girl, ek meen. Dit is 'n vibe, dit is 'n liedjie wat is 'n liedjie wat almal luister ook.
8: Is so.
0: Dit is so. Okay, I get it.
8: Ek verstaan.
0: Ja. En ek weet nie wat hier aangaan nie.
8: Ek love it. Ek absolutely love it. Kyk, daar word soveel moeite in hierdie verhouding ingesit.
0: Ja.
8: Ek is geskok. Ek sal moet begin tee en koekies aandra want dit is waantoe hierdie verhouding beweeg.
0: Hierdie ene kom van Gerard.
14: Môre, môre, môre wil Ney en Rochelle.
0: Môre.
14: Ek hoop dit gaan baie baie goed met julle. En dat julle so ver 'n lekker oggend het. Okay. Kom ons gaan vir oggend met nommer 1. Ja. Julle dames, julle moet 'n lekker dag hê. Ek is baie baie lief vir julle. En kan julle nou sien ek werk darm aan hierdie verhouding. Maar daar's nog een stukkie van die verhouding aan wat ons moet werk.
8: Wat's dit?
14: Maar ons sal weer daaroor praat. Bye, lekker dagie. Bye.
8: Okay, maar as ons op die vingers getik gaan word oor hierdie verhouding waaraan ons moet werk, Gerard, beter jy dit baie vinnig in hierdie week doen. Wil Ney is van volgende week af in Skotland.
0: Ja.
8: Sy kan dan nie worry oor enige verhouding nie. Nie oor my nie, nie oor jou nie, oor alhoor sy gaan worry is oor haar wederhelfte wat saam met haar in Skotland is en al die mooi wat sy gaan sien. So
0: yes, in die koud kry.
8: Ja, maar daar is een bijzaak. Trek warm aan, lekker kopje koffie of hot chocolate of whatever, tea of whatever they drink in Scotland. Ek waar nie, solank jy net, ek is bekommerd oor hierdie verhouding wat Gerard sê ons aan. Ooh, lala.
0: Okay, nee, I do not like bombshells like this. Tell me now or I'm gonna throw up.
8: Tell me now if we ever hold your peace.
0: Yeah, because yeah. Like I need to know now. I yes. would know yet. Also, yes. Ook 'n boodskap van Lisbury gekry met haar ikoniese emojis. Is emojis for uptown girl. En toe Leslie weer gestuur. Oops, sorry Helderberg listeners. Have an awesome day. Further blessings, Leslie. Daar is nie 'n probleem nie. En weet jy wat nie? I've decided to override the override. The override. Ek weet nie wat ek eintlik sê nie. But okay. Basically, I feel a little bit offended. That Leslie said people don't remember it.
8: So we have to make them remember.
0: So I'm going to have to make you remember. And if you've not been cultured, if you want to delve back into the, you know, the early ages of rock and roll, Jerry Lee Lewis is one of the pioneers, okay? He added piano to rock and roll, and I'm here for it. So before we get to this, I'm going to listen to this voice note now.
8: Breakfast battle.
0: And I just want to say that the breakfast battle is, you know, it is coming to a close, and it's proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical, and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. So without further ado, I've decided on a Rosh special because it is time to educate and inform. But first up, it's Billy Joel, Uptown Girl.
15: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: It's David Guetta featuring Rihanna. Who's that chick here on Helderberg FM?
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die Amtsklagkomitee dien hofdokumente in oor die aanstelling van die getuienisleier. Die man wat met die moord op sy vreemde vrou verbind is, is dood in Midrand aangetref en Sudan se minister van buitelandse sake veroordeel buitelandse inmenging in sy land. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlementse Amtsklagkomitee het sy beëdigde verklaring ingedien teen die regsuitdaging van die EFF en African Legal Professionals Association oor die komitee se besluit om sy aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier te herroep. Die EFF en African Legal Professionals Association het verlede maand afsonderlike aansoeke by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om die komitee se besluit uit te daag en voer aan daar is geen regbasis daarvoor nie. Die komiteevoorsitter Makashule Ghana sê die regsuitdaging is voortydig.
3: We believe that we're within our rights and powers to rescind our own decision. In the meantime, the committee will look to finalize the terms of reference so that by the time this matter is heard in court, our terms of reference are finalized.
0: Business Leadership South Africa sê die regering moet sy ekonomiese hervormings en beleidsverbintenisse op koers hou. Die organisasie ondersteun Eskom se plan om voor te berei vir 'n meer mededingende elektrisiteitsmark met meer private ondernemings wat krag verskaf. Dit wil ook vordering hê met die skuiding van die nutsmaatskappy se transmissiebesigheid en die vermindering van die skuld van 120 miljard rand wat deur munisipaliteite verskuldig is. In haar weeklikse nuusbrief het die uitvoerende hoof, Busisiwe Mavuso, 'n duidelike begindatum vir die vertraagde groothandel elektrisiteitsmark gevra en het die tesorie aangespoor om finansiële dissipline te handhaaf. Die polisie in Gauteng sê 'n man wat verdink word van die moord op 'n 23-jarige vrou gisteroggend in Tembisa is dood aangetref in sy voertuig in Midrand. Botomelo Gift Mashita is tydens 'n beweerde roofdog doodgeskiet terwyl sy op pad werk toe was. Polisiewoordvoerder Brenda Muridili sê die man is Mashita se vreemde eggenoot. Die ondersoek het hom met haar moord verbind waarna 'n opsporingsspan na hom begin soek het.
4: Police were later informed that his vehicle had been found in Midrand Policing Precinct with his body inside. It is believed that he may have ingested an unknown substance. No foul play is suspected at this stage and a postmortem will determine the cause of death.
0: In internasionale nuus, Sudan se minister van buitelandse sake, Muhyiddin Salim Ahmed Ibrahim, veroordeel buitelandse inmenging in die land en sê dit verdiep die dekadelange konflik. Sudan is 3 April 2023 in 'n oorlog tussen die weermag en die Rapid Support Forces gewikkeld. Dit het al gelei tot die dood van 10,000 mense en een van die wêreld se ergste ontheemding, 'n krisisse laat ontstaan. Ibrahim het aan die Verenigde Nasies se algemene vergadering gesê, die Sudanese moet hul eie toekoms bepaal en terselfdertyd oop wees vir enige opregte en opbouende poging om die oorlog te beëindig. In motorsport nuus, die heersende Formule 1 wêreldkampioen Lando Norris het Franco Colapinto verskoning gevra vir opmerkings wat hy na die Azerbeidjaan Grand Prix gemaak het. Colapinto het saterdag 'n ongeluk veroorsaak by die Baku stadbaan waarna sy Alpine spanmaat Pierre Gasly en Norris van McLaren se wedren beëindig is. Norris het na die voorval gesê sommige bestuurders hoort nie in F1 nie en dat Colapinto vir een wedren geskors moet word. Norris erken sy opmerkings was verkeerd. Colapinto word by die naweekse Bahrein Grand Prix met 5 wegspringplekke gestraf. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar. R18.67 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,113. Die prys van goud is $4,137.57 per fyn ons en die prys van Brent-olie $103.50 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die Amtsklagkomitee dien hofdokumente in oor die aanstelling van die getuienisleier. En jou weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 28 grade kan bereik, Grabouw 25, Kaapstad 26 en Stellenbosch 29 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.

0: Straat vanaf Strand in die rigting na die N2. Op die N2 inkomend is daar ook stadige bewegende verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Country Club. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit van Plattekloofstraat, die middelbaan is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N7 Suid afrit na die N1 ingaande, dit is by Jakes Gerwel Drive, wees versigtig. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die City Centre area. Verkeer wat so bietjie stil staan op daar in Bishop's Court op die M3 in 'n noordelike rigting, dit is by Paradise Road. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Neon Dreams, Butler G and Byron with Wonder here on Helderberg FM.
1: Anyone can sell timber, paint or hardware, but not everyone is a specialist. Timbuild is your trusted board, cut and edge specialist, your Plascon paint expert store, your home of the smart cupboard range. And with an Inco shop-in-shop in every store, it's also your go-to for quality power tools. It's expertise, products and great service all under one roof. Visit Timbuild in Somerset West, Woodstock, Stellenbosch or Paarl, or drop in online at timbuild.co.za.
0: It's 15 minutes past 8 o'clock and good morning. You're tuned in to the Timbuild HFM Breakfast Show. I'm here with Rochelle and I'm Vilnay, and we are going to have a random question this morning. Ek het vir jou 'n baie random vraag volgend.
2: Ek het gewonder hoe sê nie vir my what's happening, where, what, how nie. And I was like, okay, I'm completely unprepared. What are we doing? What's happening?
0: Okay, so this is a, it's going to be, for some people, this is going to be phrased weirdly, but okay, let's say aliens come down to planet Earth.
2: Okay.
0: And they'll come to you too.
2: Yeah.
0: And let's just, okay, you know, show me fun. What would you take them to do?
2: Show me fun?
0: Yeah.
2: Oh.
0: What is your idea of fun?
2: Ooh.
0: Yeah.
2: It would have to be somewhere a fabulous buffet.
0: Oh! Yes.
2: With all you can eat food that's freshly prepared. Not niks ge hierdie oorbly van eergister se buffet wat jy reheat and reserve.
0: No.
2: Fresh bread rolls, fresh food. That'll definitely be an buffet. And then the most beautiful scenery there in die Weskus, die Weskus Nationale Park.
0: Oh, yes!
2: Daai strand binnen in die park.
0: Ja.
2: Ek sal daar gaan swem, because that to me is the most beautiful. En dit is waartoe ek hulle sal vat. En swem, and then an ice cream. And that's basically it. That to me is fun. I'm not a very much adventurous adrenaline junkie.
0: Ja.
2: Jumping off Table Mountain, hiking in between the Beenloses. No, thank you.
0: Ja, because I was like thinking about it, and I'm like, it all depends on the time of year, when, where, why and how.
2: That as well, yes.
0: Because I was like, one of the first things I would do is obviously take them to a gig with me. I'll take them to a mosh pit.
2: Okay, good.
0: Ek en die aliens, ons is saam in a mosh pit, all that jazz. But otherwise, I am a massive fan of hikes or just walking and finding weird little places. Just exploring.
2: Walking I can do, exploring I can do, completely hiking up a mountain with rocks and things. Nee dankie, daar is beenloses wat daar onder wegkruip. Dit gaan nie vir my werk nie.
0: Dit laat dink my hierdie van hierdie hiking besigheid. Ek sê nou ja, ek love dit. Ek en my niggie het so 'n paar jaar terug besluit. Ons weet jy wat nie, ons gaan hierdie berg hier waar's nou kamp gaan ons nou trotseer. Ek dink dit word 27 watervalle genoem. Oh my goodness gracious. Hoor jy, ons het dae geklim en geklouter 7 ure later. Die mense het amper daar helikopters begin stuur want hoekom is ons nog hier terug hier? It took forever and it was a beautiful hike, like oh my word. But it was scary at the same time because one wrong step, daar gat jy.
2: Ek het so 'n bietjie van 'n adventurous bone gehad toe ek bietjie jonger was.
0: Ja.
2: En my vorige kerel het sy ouers is liefde vir om te kamp.
0: Ja.
2: En hier gaan ons daar na die Magaliesberge toe en ons gaan nou kamp. En ons kamp slaan die tentjie op lekker. Dis nou heerlik. Okay, goed. En hy sê die dag vir my, nee, ons gaan nou bietjie rondloop en verken.
0: Okay.
2: Ek sê alright, goed. Trek my skoene aan en daar gaan ons. En hy loop met 'n stok en ek sê nog so ewe, hoekom loop jy met die stok? Nee, dis vir die slange. Jy slaan teen die vloer die vibrasie en dan bly die slange weg.
0: Oh my word. Okay.
2: Ja, it's a thing. Like
0: yeah.
2: A walking stick, if you hit the ground while you're walking, the vibration chases them away. Apparently so. Ek weet nie, waar's oom Blackie? Hy moet dit confirm.
0: Yeah.
2: I don't know. Maar anyway, so klim ons 'n paar rotse en op die berg en daar gaan ons en ons loop bo op die berg en hy kyk toe so af die berg aan die ander kant en daar's so mooi riviertjie stroompie en hy sê net ons moet daar swem.
0: Okay.
2: Ek sê okay, fabulous. Klouter die berg af. Daar gaan ons in die water, baie kostuum aan nou splash and splash ons daar in die water, baie lekker. My tekkies word nat.
0: Oh no.
2: Not the end of the world.
0: Maar dis lekker,
2: maar dis lekker nie, maar dis okay. Nou moet ons teruggaan. Ah, no problem. Jy weet, ek klim nou net weer die berg weer uit, die grond. Ja, vir een of ander rede, op een of ander manier het my shampoo in my tas uitgeloop.
0: Nee!
2: Bo oor my tekkies. En toe hulle nat word, toe maak hulle skuim borrels. En hulle is so glad, soos nog iets. I do not have any grip met my tekkies. Ek kan nie die berg uitgeklim kry nie. Dit kos hom letterlik my teen die berg optrek en sleep met my maag teen die berg. Yes, please do imagine that. En ek het sulke carpet burns op my pensie gehad. Ek het vir hom gesê, jy maak 'n plan. Ek slaap nie hier vir die nacht in die berg tussen al die... En nou nog, daarmee saam gesê, toe ons terugloop, toe ek nou redelijk, my skoene is, oe, toe is daar beenlose.
0: Oh no. Okay, it makes sense why the...
2: Nooit weer.
0: Nooit weer is nooit weer nie. So ek dink die vraag vir oggend, as ek het nou eintlik nou twee vrae. Basies, if you know aliens come down to planet Earth and they ask you to show them fun, what would you take them to do? Laat weet vir my 021-106-936, maar ook as jy 'n random hiking story het, van hoe jy amper by 'n berg afgeval het, of 'n beenlose ontmoet het, of hoe ek byvoorbeeld een van my water of my waterbottel laat val het, daar deur in die bosse in, en ek kon nie afklim om dit te gaan kry nie, toe moes ek my niggie se water gedrink het, gelukkig het sy so 'n pack gehad, jy weet ons, hy running packs,
2: yes.
0: Gelukkig het sy dit gehad, but ja, I lost my water, ek het amper van die berg af geanderding, my skoene is flenters na die berg klim, maar in elk geval dat weet vir ons jou random hiking stories. Volgende is Eze Loiso with Hi.
1: Helderberg FM 93.6.

0: It's Dominique Fike with Mona Lisa ahead of that Sombers Potential. It brings us to 17 minutes past 10 o'clock. Good morning. Welcome to Office Hours. And on this Tuesday, welcome to Silver and Gold, proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations and funeral policies with over 20 years of experience and total peace of mind when you need it most. With that, we say hello, Theo.
1: Goeiemôre, Marlies. Good morning, listeners. Yes, welcome. Another edition of Silver and Gold, Not Old. En Marlies, ek het vinnig 'n vraagie vir jou.
0: Okay.
1: Verlede week was het winterlente. Is het nou lente somer?
0: Ja, beslis.
1: Beslis. Luisteraars daar het dit heerlike dag buite. Hulle sê morgen gaan net so lekker wees. Maar ek dink voordat ons voortgaan met die program, our two golden oldies this morning. Marlies?
0: This morning, I've got Alice Cooper with Poison up against Led Zeppelin's Good Times, Bad Times.
1: Okay, listeners, please, it's your choice. Let us know, Poison or Good Times, Bad Times, and let us know on the WhatsApp line, 021-100-6936. Maar Marlies, it's not Poison in the studio this morning, it's Good Times. It's altyd goeie tye hierso. Saam met jou, saam met my gas vanoggend. En vanoggend sê ons graag weer, sy was al voorheen hier saam met my, ons gaan 'n bietjie bloekruin sake gesels vanoggend, en ons sê welkom vir Morita Kutsi. Morita, baie welkom hierso.
2: Dankie baie.
1: Morita is natuurlijk reëlingsbeampte by Blue Crane Begrafenisdienste en ek het oor die afgelope rukkie het ek redelik navraag gehad. Mense wat bel en vra, maar luister, ons gaan deur hierdie traumatiese ding van die dood, dit is iets wat onvermydelik is, ongelukkig, maar het is baie traumaties. Wat moet ons doen as iemand nou by die huis sterf of in die hospitaal sterf of 'n onnatuurlike dood? En ek dink, ons bring van Morita in, sy is natuurlijk die reëlingsbeampte en sy werk elke dag daarmee by Blue Crane Begrafenisdienste. Morita, sê vir ons vlugtig, en ons gaan hulle so opbreek in die drie van hulle. Die makkelijkste een is, as het 'n onnatuurlike sterfte is, en luisteraars, onnatuurlik is natuurlijk as iemand het sy in 'n motorongeluk, of by 'n berg afgeval het, of 'n onnatuurlike manier gesterf het. Wat staan die mense te doen?
2: Eerstens sal forensies gekontak word, waarna die familie dan moet ingaan na Tygerberg forensies of dit hang af waar die persoon gesterf het, en hulle gaan doen dan 'n uitkenning. Na die uitkenning ontvang hulle 'n breinkoevertjie, soos wat ons altyd sal sê. Dit is nou die release vorm, en dit word dan gebring na die ondernemer van hul keuse. So, en dan van daar af kan die ondernemer oorneem, die geliefde in hulle sorg neem en dan die familie kontak vir die nodige reëlings.
1: So Morita, in alle gevalle van 'n onnatuurlike sterfte, ons praat nou miskien dalk 'n motorongeluk, die polisie neem beheer van die toneel, die plaaslike polisie sal dan vir patologie of forensies, soos wat hulle bekend staan, kontak en hulle vaar dan daarvan af verder.
2: Dis korrek, ja.
1: En ja, wat min mense weet, voordat 'n nadoodse ondersoek gedoen kan word, moet die naasbestaande eers die oorlede persoon gaan uitken. Ja. Ander woorde, hulle moet hulle ID-boekie saamvat, hulle eie, sê ek is Piet Pompies en ek kom so en so uitken.
2: Dis reg. Wanneer daar 'n onnatuurlike sterfgeval is in 'n familie, is 'n mens baie de mekaar. Of inteendeel, jy is altyd de mekaar wanneer daar 'n sterfgeval is. So wat ons altyd vir ons familie sê is, kontak net vir Blue Crane. Ons sal vir julle deur die hele proses help. Ons staan julle by, so al nommer wat julle moet onthou in so tyd is 021-8533-952.
1: Nee, Morita, ek dink dit is goeie raad, en dit is raad wat ek mense daar buite ook gee. En ek dink aan die ander gevalle van sterftes ook. Sê ons altyd vir families, bel ons. Ons sal julle adviseer.
2: Ja.
1: Want ongelukkig, daar is soveel maniere en omstandighede rakend wanneer iemand te sterwe kom. Dit bring my by die volgende een. As iemand te sterwe kom in 'n aftreeoord of 'n ouerhuis, wat staan, wat gebeur dan?
2: Daar is geregistreerde
1: verpleegkundiges.
2: So hulle sal dan die geliefde oorlede sertifiseer. Ons word dan, of die familie word gekontak en hulle sal dan gevra word, wie is julle ondernemer van julle keuse? En sou dit Blue Crane wees, word ons gekontak en ons neem dan die geliefde in ons sorg En soos ek voorheen gesê het, ons sal dan kontak maak met die familie en dan elke dag die pad saam met hulle stap.
1: So luisteraars, dit is eintlik baie maklik by 'n aftreeoord of 'n tuis, soos wat Marita nou vir ons meegedeel het. Daar is geregistreerde verpleegkundiges. Die wet bepaal dat 'n geregistreerde verpleegkundige, dit kan 'n verpleegster wees of 'n stafverpleegster of 'n suster, moet die persoon net oorlede verklaar. Baie belangrik, daar is nie die rede van dood nie. Dit is net om te sê die persoon is oorlede.
2: Dis reg.
1: Dan kan ons as Blue Crane begrafnisdienste voortgaan en die persoon optel. En Morita, jy sê nou ons gaan die persoon optel. Blue Crane begrafnisdienste het hulle eie lijkshuis op die perseel.
2: Dis korrek, ja. As ook ons eie kapel. So wanneer 'n familie 'n gedenkdiens wil reël of 'n lewensviering, dan sal ons tydens die reëlings sal ons voorstel as daar nie 'n kerk of 'n gebou is waar wat hulle wil gebruik nie, kan hulle gebruik maak van ons kapel en ons help hulle dan, ons kan vir hulle dominee reël, ons doen die musiek en die klank, alles word by ons gedoen.
1: Nee, soos hulle sê, one-stop package. Dit bring my by die maklikste geval en jy weet die dood is nooit maklik nie, as iemand in 'n hospitaal te sterf kom.
2: Dan het hulle weer die keuse van wie die ondernemer is. Wanneer Blue Crane gekontak word, sal ons die geliefde in ons sorg neem. Ons kontak die volgende dag die hospitaal. Hulle het dan kontak gehad met die dokter wat oor die geliefde was. Hulle het gesorg dat die kennisgewing van afsterwe voltooi is. Ons stel dit op by hulle en maak dan weer kontak met die familie om in te kom.
1: Ek dink 'n belangrike punt wat die luisteraars moet onthou, jy weet, 'n hospitaalsterfte, almal sê ja, daar is dokters en verpleegers daar ensovoorts, so ons hoef nie polisie of ambulansdienste bel nie, maar daar is 'n uitsondering. En weer eens, soos wat die wet bepaal, as iemand 'n operasie gehad het, en daai persoon word ontslaan uit die hospitaal of in die hospitaal, binne 'n 14 dae periode, 2 weke, kom daai persoon te sterwe, dan bepaal die wet, dan moet 'n nadoodse ondersoek gedoen word. So dan sal die dokter op diens, of wie ook al oor die geliefde was, sal dan aansoek doen vir 'n forensiese afdeling en 'n nadoodse ondersoek, en dan volg die stappe so wat jy net nou verduidelik het, nee?
2: Ja, dan sal ons weer vir die familie help, die uitkenning word gedoen, die oorledene word aan die ondernemer gehandig en ons sal dan kontak maak met die familie.
1: Nou kom ons by die moeilike een. Residensiële of huissterftes. Nou daar is verskeie scenario's wat kan afspeel. Vat ons net vlugtig gou deur hulle asseblief, Morita.
2: Wanneer daar 'n verpleegster teenwoordig is of was, dan is ons geregtig om 'n geliefde in ons sorg te neem. Maar wanneer daar nie 'n mediese geskiedenis is nie en die persoon het skielik afgesterf by die huis, sal ons die ambulans en die polisie in kennis stel. Die ambulans sertifiseer dan die oorledene dat hy gesterf het en die polisie is dan ook daar. Met dit, as die geliefde binne 'n maand of langer nie by 'n dokter was nie, sal ons voorstel dat forensies in kontak gemaak of dat daar kontak gemaak word met forensies omrede ons nie die oorsaak van afsterwe weet nie. Maar as hy binne die maand van afsterwe by die dokter was, maak ons kontak met die dokter, ons het die ambulansverslag, ons het die polisieverslag en ons stuur dit dan deur na die dokter toe. Hy voltooi vir ons die kennisgewing van afsterwe en ons kan dan voortgaan met ons reëlings.
1: Morita, en ek dink 'n belangrike punt, want baie mense vra, hoekom moet die polisie gebel word? Die polisie se uitsluitlike doel by 'n sterfte in 'n residensiële fasiliteit is om te sê daar was geen gemeene spel nie.
2: Dis reg, ja.
1: So hulle skryf 'n verklaring uit wat ons noem die SAP 180, waarin hulle sal meld. Hierdie sterfte was as gevolg van natuurlike oorsake, nie onnatuurlik nie. Ja. As die polisie daar kom en hulle sien dit's onnatuurlik of dit blyk onnatuurlik te wees, dan sal hulle die stappe volg van die departement forensies bel.
2: Dis reg. Onnatuurlik meende as daar 'n klomp pille buisies lê, pille is gedrink of pille lê rond, dan lyk dit verdagtig. So dan sal ons forensies kontak of bloed of sulke goedjies.
1: Ja,
2: ons gaan nie so in detail gaan nie, maar dit is die gevalle waar die polisie dan vir ons sal sê, luister, ons gaan eers forensies kontak en dan sal ons die familie deur die proses help.
1: Sê my Marita, ek weet veral in die Helderberg hierso, baie van die residensiële mense is nie verbonde aan 'n privaat hospitaal nie, hulle is verbonde aan die regeringshospitaal in die geval HH. As iemand nou sê, maar luister, my pa is nou oorlede, hy was 'n pasiënt van HH Ros Helderberg Hospitaal gewees. Wat gebeur in so 'n geval?
2: In so 'n geval moet ons dan ook die ambulans en die polisie kontak, want hulle moet rekord hou by die hospitaal op leer dat die persoon het afgesterf by die huis. Daar was wel 'n mediese geskiedenis, maar daardie twee dokumente is nodig sodat die dokter dan vir ons die kennisgewing van afsterwe kan voltooi. Dieselfde geld met die klinieke. So ons sal dan 'n geliefde in ons sorg neem. Ons ry dadelik deur na die kliniek toe as dit werkstyd is tussen 8 en 4 wat die kliniek oop is, sodat die dokter dan kan kyk en vir ons die kennisgewing kan gee. Indien dit deur die nag gebeur, sal ons die volgende oggend met die nodige dokumente na die kliniek toe gaan.
1: Marita, jy het net nou genoem as daar 'n verpleegkundige op die toneel is. Ek weet, veral in die Helderberg het ons baie te doen met instansies soos Helderberg Nursing, Lydia Kreutz, Hospice en sovoort. Hulle personeel is allemaal ten volle opgeleid om sterfte te sertifiseer.
2: In so'n geval sal ons dan kontak maak met die verpleegster wat teenwoordig was. Sy sal vir ons 'n verslag skryf van wat die gebeure voor die afsterwe was en dit sal dan saam met die oorledene se ID na die dokter gestuur word.
1: En die dokter sal dan wat ons noem die kennisgewing van dood uitreik. Marita, nee, en ek dink jy het alles eintlik baie mooi opgesom heel in die begin. Toe jy gesê het, ons sê maar vir almal, gee vir ons 'n lykie. Want daar is, Marlies, soos jy nou hoor, daar is soveel verskillende scenario's wat kan afspeel. En ongelukkig die publiek daar buite weet dit nie. So ons sê altyd, bel vir Blue Crane Funerals as so iets gebeur. Ons kundige personeel sal die nodige vrae vra en dan adviseer en waar moontlik sal Blue Crane Funerals die polisie bel as ook die ambulansdienste. Ons probeer soveel as moontlik druk van die familie afvat op daai stadium, want dit is 'n tydperk wat jy raak heel verward, jy verloor alle regdenkende denke, want dit is iets wat jy elke dag mee te doen het nie. Maar Marlies, voordat ons met Marita verder praat, ons is nou omtrent al amper halfpad, en ek is baie nuuskierig om te hoor, ons twee Golden Aldies, hierdie twee liedjies wat jy gekies het vanoggend, waar staan ons?
0: Nee, ek dink ek moet ophou kies. Ons moet 'n nuwe stelsel hierso uitwerk, want niemand hou van die liedjies waarvan ek kies nie. Dis maar stil op die WhatsApp lyn. So ons nooi jou uit om saam te stem. 021-100-6936. Vanoggend is Alice Cooper se Poison teen Led Zeppelin se Good Times, Bad Times. Laat weet vir ons wat se liedjie jy graag wil hoor. Dan is ons nou weer terug met Silver en Goud in die oud trots geborg deur Blue Crane Funerals.
3: Life is all about choices, but unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
4: This is Office Hours.
5: It's Office Hours.
6: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
0: It is 10:30. Good morning. Welcome to Office Hours on a Tuesday, of course, joined by Theo Ricks for Silver and Gold Not Old. Proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Your opportunity also to vote for a Golden Oldie this morning. Would you like to hear Alice Cooper or Led Zeppelin? Let us know. 021-100-6936. With that, I hand back over to Theo Ricks.
1: Thank you, Marlies. Welcome back, listeners. And please, let us know on the WhatsApp line which song you prefer. It's Marlies' choice this morning, so please make a day. She's feeling very lonely there. No votes coming through. Before we get back to our guest in the studio this morning, Morita Kutsi of Blue Crane Funerals, one or two official duties, en die eerstens is natuurlijk verjaarsdag vir die komende week. Vandag, die 29ste September, Lizette Smit van Altena, Lampies Lambrechts van Serenitas, as ook Tannie Flou, Florence Smit van Huis Jan Swart, 30 Oktober. Nee, jammer, 30 September. Ek het nou die maand heel vooruit gegaan hier so. 30 September het ons vir Barbara Potgieter van Altena. Dan 1 Oktober, Betty Smit van Altena. 2 Oktober, Percy Boonzaier, ook van Altena. 3 Oktober, Santi Smit van Amethyst. Rachette Meyer van Altena, as ook Mary Du Plessis van Serenitas. Dan die 5de Oktober, oom Dion. Dion Vernel, hy is Jan Swart, hy is natuurlijk voorsitter van die inwonerskomitee daar, Martie Groewe van Altena, en dan een speciale gelukwensing. Die 5de Oktober, collega van ons, Bernadette Laurens. Bernadette was al saam met my in die atelier hierso. Sy is ons nuwe aanstelling wat die Stellenbosch kantoor gaan beman. Bernadette, ons sê vir jou by voorbaat, veel geluk met jou verjaarsdag die 5de. If it's your birthday this coming week, on behalf of Helderberg FM, we say congratulations, mag het een fantastische jaar wees en mag u goeie gezondheid geniet. Een of twee gebeurtenisse, one or two events coming up. Een wat jy in die dagboek moet skryf, 17de Oktober, hou Huis Jan Swart, hulle jaarse potjiekos competitie, ek dink daar is op die stadium iets soos 15 spanne ingeskryf, daar is nog van die potjies te koop, bel vir Anderesa, by Huis Jan Swart, sy is op 021-854-3763, dit is die Huis Jan Swart potjiekos competitie dag, die 17 Oktober en Jan Willem van Helderberg FM is een van die beoordelaars. So Marlies, ja, ons hoop hy sal die dag oorleef, want hy klaaf my gesê, hy eet glad nie afval nie en ek weet, daar is afvalpoetjes ook.
0: Oh, okay.
1: So Jan Willem, sterkte vir die dag. Dan die groote, volgende woensdag, nie morgen nie, volgende woensdag, die 7 Oktober, the Blue Crane Funerals Seniors Games Day, taking place at NG Kerk, Suiderstrand, at the hallway, we starting at 9 o'clock, Marlies, daar 22 spanne ingeskryf,
0: so.
1: Ek het nou gesluit, want ek weet nie waar ek 22 spanne gaan akkommodeer nie, maar asseblief, luisteraars, as jy wil kom ondersteun die dag, vir opa, oma, mama, papa, wie ook al in het huis is, wat daar is, kom loer in by ons, dit gaan hoop pret wees, ons verwag so om en by die 300 bejaardes, wat gaan bywoon,
0: wow.
1: Dit is hoop pret, ja, sinietergend, maar ons inwoners en ons bejaardes van die huise, geniet het terdee, so asseblief, volgende woensdag, 9 uur die ochend, dit is, hulle trek aan, hulle krete, dit is asof mense 20 jaar oud geword het, maar dit is 'n fantastiese dag, en ek is net altyd bly dat ons betrokke kan wees by so 'n dag. That is the 7th of October, Blue Crane Funerals, Seniors Games Day, taking place on Wednesday morning. But back to our guest in the studio this morning, Morita Kutsi, she's an arranging officer of Blue Crane Funerals. Morita, ek het nou 'n vraagje, ons het nou gepraat, die verskillende scenario's wat een mens kan kry as iemand te sterwe kom, maar as ons nou vat, kom ons sê, dit is nou een gewone sterfte in het huis of by een huis, daar is nou nie iets snaaks daaromtrent nie, wat is die proces? Ons weet nou, Blue Crane is gebel en ons het nou die oorledene gaan haal en na ons lijkshuis faciliteite toegeneem. Wat gebeur nou volgende?
2: Dan reël ons vir die kennisgewing van afsterwe deur om die dokumentasie wat ons ontvang het wanneer ons die geliefde in ons sorg neem, na die dokter toe te stuur. Daarna sal ons die familie kontak om in te kom en dan begin ons met al die papierwerk en die reëlings. So die familie gee dan vir ons toestemming dat ons namens hulle binnelandse sake toe kan gaan sodat ons die dood kan registreer en die doodsertifikaat kan kry. En soos ek gesê het, as daar 'n diens is, ons help hulle daardeur, ons help hulle daarmee en ons gaan net voort.
1: Morita, ek dink is baie belangrik dat ons luisteraars kennis neem. Baie mense is onder die indruk dat die dokter reik 'n doodsertifikaat uit. die dokterryk wat ons noem kennisgewing van dood. Dit is die persoon se persoonlike gegevings, asook datum van afsterwe en moontlike oorsaak van afsterwe, nie die doodsertifikaat nie. Nou jy sê nou Bloekruin sal ook die doodsertifikaat by departement binnelandse sake kry. Moet jy in toue loop staan of wat 'n week tyd of 3 dae?
2: Wanneer die familielid die bladsy 2 voltooi het waar die informant gedeelte is, gee hulle vir ons toestemming. So ons gaan dan binnelandse sake toe. Ons het nie nodig om buite te staan nie, maar ons wag wel binne. So dit is 'n proses van tussen 2 tot 4 ure. Hang maar af hoe besig hulle is die dag. En dan handig ons die dokumente in. Dit word geproseseer en ons sal dan die sterfte sertifikaat kry. Wanneer 'n geliefde se huweliksstatus getroud is en die familie het nie op daai stadium die huweliksertifikaat nie, sal ons dan reëlings maak om die persoon wat die informant is by ons te ontmoet by binnelandse sake. Ons of die persoon gaan dan saam met ons in. Hulle teken 'n vorm. Hulle mag dan gaan, maar ons sal dan wag vir die huweliksertifikaat as ook die sterftesertifikaat.
1: En die huweliksertifikaat is baie belangrik vir al waar daar boedels betrokke is. Jy weet, man en vrou is getroud, as hulle nie eksekuteur gaan vra vir 'n huweliksertifikaat. Ja. Nou, luisteraars, neem net baie mooi kennis. Die ou handgeskrewe sertifikate word nie aanvaar nie. Dit moet 'n formele gedrukte sertifikaat wees, nee Morita?
2: Ja, met binnelandse sake se stempel op.
1: Ja. Maar weer eens luisteraars, ons sal vir u Bloekruin Begrafnisdienste sal u deur daai hele proses help. Morita, nou het iemand gekom, ons het nou al die dokumente voltooi, maar ek wil nou 'n kerkdiens hou en ek wil blomme hê en ek wil eetgoed hê vir omtrent 300 mense. Moet ek dit self gaan doen of
2: nee, glad nie. Ons werk deur Smiling Oven. So ons het 'n menu waarvan af die mense kan kies wat se tipe kosse hulle wil hê.
1: Ons gratis broodjies.
2: Ja. En ons bestel dit dan namens die familie. Dit kom op ons rekening en die gesinne dan net nodig om een rekening te vereffen op die ouend van die dag. Dieselfde met die koffie. As 'n diens by 'n kerk is, moet die verversings deur die kerk gereël word ongelukkig. Wanneer ons help is wanneer die diens in ons kapel gehou word. So dan kan ons help met die drinkgoedjies. Ons kan help met die platters en so voorts.
1: En blomme?
2: Blomme doen ons ook. So die familie sal dan vir ons die keuse van blomme gee en die kleur en ons sal dit dan namens hulle reël.
1: So weer eens Bloekruin reël alles. Familie moet net inkom vir hulle sê en soos wat ek altyd vir mense sê, onthou, dis die familie se dag. En ons sal enigiets doen om die familie gelukkig te hou, mits dit wettig is.
2: Ja, en ons help tot waar ons kan. Mens kry so hier en daar 'n versoekie wat ons regtig nie kan help nie, maar dan sal ons ook die familie help om dit vir hulle dan sal ons die familie bystaan om dit makliker te maak, ja. Wanneer ons dit kan doen nie.
1: Ja, en Morita, ek weet deesdae die norm van wat 'n kus kerk toe gegaan het, soos vroeër jare, dit het nou oor die jare 'n bietjie begin uitsterf, maar dit's ook, dis die familie se keuse op die einde van die dag.
2: Ja, en ons het ook twee keuses, ons het 'n lijkwa wat ons gebruik, 'n kar, as ook 'n glaskassie met 'n
1: met 'n Harley Davidson 3-wheel motorfiets. Morita sukkel 'n bietjie met daai een, hè? Nee, luisteraar. So. wat Morita eintlik probeer sê is, ons het 'n keuse. Ons het ondervind onlangs dat ons het altyd gedink die 3-wheel Harley Davidson motorfiets met die glaskoets agterna het ons altyd vir mense wat motorfiets entoesiaste is. Ons het hulle aangemoedig, gebruik dit, dit is die persoon se laaste wens, maar ons kry al hoe meer en meer gewone mense, maar hierdie lyk mooi, jy weet hierdie, Marlies, dink net
0: dat. Spectacle, ja, is een nice afloop.
1: Jy weet, 3-wheel Harley Davidson motorfiets met een glaskoets achterna en hier gaan ons in die pad af. Jy bring die hele beach road in die strand tot standstill,
0: ja.
1: Soos die Engelsman sê. Morita, julle het Bloekruin Begrafnisdienste, het hulle eie kapel op die perseel. Iemand wil 'n diens in die kapel hou. Watse fasiliteite is daar als? by die kapel. Kan julle skyfie skerm toon?
2: Ja, ons het ons musiek wat deur ons mense gedoen word. So die familie sal dan vir ons liedjies bring wat ons sal aflaai. Dit word op ons TV gespeel. As hulle 'n slideshow wil doen, dan kan hulle ook dit vir ons bring. So ons het 'n klavier ook. As daar iemand is met talent wat hom kan tokkel, hy staan.
1: Wat kan hom speel?
2: Ja, so maar ons vat 'n familie in, ons wys vir hulle alles en dit is dan hulle keuse wat hulle wil gebruik of hoe hulle die eer van die diens, hoe hulle dit wil doen.
1: En daar is ook fasiliteite vir tee, koffie en verversings na die tyd.
2: Dit is korrek, ja. So, een kapel word so 2 ure per familie geboek en dan weet ons dat hulle kan hulle tyd geniet wanneer hulle daar by ons is.
1: Ja, want ek sê altyd, jy weet, mense kom 1 keer by mekaar en dit het sy by 'n troue of 'n begrafnisdiens en dan kan hulle ure sit in gesels. Jy weet, want ek het dit aan die Sanie Bailand laas gesien.
0: Ja.
1: Morita, ek weet, af en toe kry julle hierdie snaakse, spesiale versoeke. Ek weet, daar was nou onlangs een, die persoon was baie lief vir 'n sekere tipe bier. Het die familie versoek, maar kan hulle 'n paar borreltjies bier bring en dit word toegelaat?
2: Ja, dit is nie, soos ons altyd sê, 'n familie moet respek hê vir ons, soos dat ons vir hulle het. So, alhoewel dit nie 'n kerk is nie, het ons nog steeds daarin nodige respek. So, om 'n slukkie bier te neem of om die bier in te bring na die kapel toe en dan vir elkeen 'n bier te gee as herinnering teenoor die geliefde is nie 'n probleem nie. So, maar ons gaan nou nie 'n pap in daardie uur open en dit is 'n hele gemorspil nie. Maar ja, ons families verstaan ons en ons verstaan hulle en hulle weet ook dat ons gaan tot op ons uiterste om vir almal wat die diens bywoon te laat ietsie te laat onthou van die geliefde.
1: En ek dink dit is baie belangrik, want soos ons sê, it's a celebration of life. En jy weet, almal moet totsiens kan sê op hulle onderskeie maniere. Maar ek dink soos Marita gesê het, praat met Bloekruin Begrafnisdienste. Wat is jou behoeftes? Hulle sal voorsien daarin. Morita, voordat ons afsluit. Nou, ek en jy het 'n bietjie gesels in die kar hier op pad hiernatoe. En ek weet, daar is vanoggend 'n baie, baie spesiale persoon. Wat jy net voor wil hou sê, hierdie persoon lê in 'n bed en luister spesifiek vir jou vanoggend.
2: Hallo, Boeta. ja, nee, dit is net aan my broer, Basil Niemand. Baie dankie vir alles wat jy vir ons doen en dat jy so 'n sterk persoon is. Ons leer elke dag ietsie by jou en ek is baie lief vir jou.
1: Nee, luisteraars, Morita se broer het deur 'n baie, baie moeilike siekte gekom. Hy is bedlaand op die oomblik, maar die afgelope jaar moet ek sê, wat sy met my ook gedeel het, hoe hy al aangesterk het al. Die afgelope jaar is absoluut fantasties. Morita, namens Helderberg FM, namens myself, wil ons weer sê baie, baie dankie vir jou en al die personeel by Bloekruin Begrafnisdienste, die deernis en die respek wat alle families mee gehanteer word. En ek weet, dit is 'n bitter moeilike werk. Julle kry baie keer die vraag, hoe hou julle dit? Hoe kom julle deur 'n dag? Want jy sit met bedroefde mense voor jou heel dag. So namens die hele Helderberg sê ons vir julle baie, baie dankie vir die fantastiese werk wat julle doen. Hou so voort. En asseblief, hopelik bel ons ek jou nie binnekort nie, maar luisteraars, weet net, hulle is net 'n oproep weg. Morita, herhaal net weer, daai telef, waar kan mense vir Bloekruin Begrafnisdienste in die hande kry?
2: Ons landlyn is 021-8533-952 en ons selfoonnommer 071-237-4191.
1: Rita, baie, baie dankie. Marlies, ja, ons kom alweer aan die einde van 'n baie interessante program. En miskien nie almal se luistergenot nie, maar dit soms nodig dat ons praat oor hierdie goedjies. Maar voordat ek finaal totsiens sê, watter Golden Oldie van jou het gewen vanoggend?
0: Nee, dit klink my julle moet bietjie besluit vanoggend in die ateljee. It's a studio choice vandag. Wat se liedjie wil jy hoor?
1: I'm gonna go good times, bad times.
0: Okay, Marieta.
1: Poison of good times, bad times.
2: Nee, good times is altyd net good times.
1: Good times. Right, good times het gewen. Wonderlik. Ons moet altyd dink aan die goeie tye. Poison klink my swoon. Ja, so swart galak.
2: Ja, nee.
1: Maar luisteraars, weer eens einde van 'n interessante program. Namens myself, Helderberg FM. Asseblief, dit is heerlike weer daar buite. Kom ons hoop dit hou so, maar wees net veilig. En van my kant af, ons praat volgende Dinsdag weer. Be safe and be healthy.
0: Silver and Gold is proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day, 10 Gordons Bay Drive in Strand.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, versoek die regering om sy ideologiese houding op sy te skuif en die belange van landsburgers eerste te stel. Amerika het nuwe visumbeperkings ingestel teen Suid-Afrikaners wat verbind word met beleid wat sekere groepe benadeel. Bozell het aan Daily Maverick gesê, die regering se versuim om die aanhitsing van geweld teen 'n getekende groep te veroordeel is verkeerd en is uiters kortsigtig om te weier om eienaarskapsvereistes te verslap. Bozell sê Amerika hoop die regering heroorweeg sy vyandige houding. 'N maatskaplike werker vir die staat, Pumzile Sithole, sê die veroordeelde pedofiel Ian Weirs moet regstreekse tronkstraf opgelê word. Sy het getuig tydens voorvonnisverrigtinge in die Wynbergse Landdroshof in Kaapstad. Sithole sê die 87-jarige voormalige onderwyser in Skotland en Suid-Afrika toon geen berou nie, ontken sy misdade en gee ander die skuld vir sy skuldigbevinding. Sithole beklemtoon die langtermyn trauma aan kwesbare kinders, dade wat met voorbedagte rade gepleeg is en die skending van vertroue deur 'n onderwyser. Slotbetoog word op 23 Oktober aangehoor. Die Suider-Afrikaanse Alliansie vir Alkoholbeleid sê die onlangse massa-skietvoorvalle het leemtes blootgelê in die wyse waarop drankwinkels en drankondernemings gelisensieer en gemonitor word, veral in arm, digbevolkte gebiede. 18 mense is die naweek in 'n taverne in Wedela aan die Gautengse Wesrand doodgeskiet en 10 in Luandle, Kaapstad. Woordvoerder Nomkebo Dlamini het aan Newsroom Africa gesê, drankondernemings kan nie die skuld plaas op die oorlaaide polisie nie.
3: What we are proposing is we need to really look at the situation of alcohol establishments in communities. And indeed, there is something that can be done, and we can first and foremost look at the licensing conditions, we can look at the location, we can look at the regulation.
2: Rugby nuus. Die All Blacks se afrigter Dave Rennie het 'n sterk groep van 34 aangekondig vir volgende maand se twee Bledisloe beker toetse teen die Wallabies. 31 spelers wat deel was van die oorspronklike groep van 54, of liewer 44, vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen Springbokke is behou. As ook Richie Mwangu, wat in Suid-Afrika as 'n plaasvervanger aangesluit het. Cody Taylor sal die span aanvoer, terwyl Scott Barrett terugkeer na 'n langdurige besering. Shannon Frizzell is die eerste keer sedert 2023 terug in die groep. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,142. Die prys van goud is $4,141.81 per fynons en die prys van Brent ruolie is $101.90 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Amerika se ambassadeur in Suid-Afrika beskuldig die regering dat hy sy ideologie bo sy eie mense stel. Wat die weer betref, môre 'n baie warm dag, nog warmer as vandag wat voorspel word. 'n Sonnige dag met 'n ligte wind wat voorspel word met Kaapstad 'n maksimum van 26 grade. Luister hierna, Stellenbosch 33 is die temperatuur wat voorspel word vir Stellenbosch, Grabouw 30 en die Helderberg 'n maksimum van 31 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
4: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
4: Your community station.
2: Yes, it is your daily date with me, Christie, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Marag se, dinsdag, ek hoop jou maandag, toe nou nie te sleg geëindig nie. Dis Dinsdag 29 September, nog net een dag, dan is ons in Oktober. Maar een lekker besige ene vandag, ons gesels 12:30, Jan Willem het met hom gesels, kyk, dis Wêreldhartdag vandag, met Dr. Charles Vleun van Boezamet, so bly ingeskakel daarvoor, 12:30, hoor ons wat hy te sê gehad het, en dan gesels ons ook met die Public Protector, en dit is in die omgeving van 14:45 hier op Helderberg FM. So sommer 'n klomp lekker dinge en interessante dinge en dinge wat 'n mens graag wil weet hier op Helderberg FM. Sal natuurlik nou nie die musiek uitlos nie, ons lekker musiek ook vir jou so tussen 12 en 3. Elton John en Britney Spears, middag sê.

0: Eden kom klop weer op Helderberg FM voor het gaat One Republic Need Your Love. Ook The Jacksons met Can You Feel It en Kylie Minogue se Padam Padam. Wat hierdie tweede uur van jou Daily Date saam met my Christy begin het. Middag sê, ek hoop het gaan so uitstekend met jou so op hierdie Dinsdag. Dit gaan uitstekend op die paaie. Daar is nie veel probleme wat die verkeer betref wat ek kan aanmeld nie. Daar is wel nou onbeplande padwerke op die N2 uitgaande en dis net daar achter na Muway afrit. Net na Muway afrit uitgaande is daar die padwerke. So wees toch maar net bewust daarvan. Oei, so is ook starig bewegende verkeer. Net aan die kant Grabouw, beide richtings, weet nie, hoekom nie. Aan die kant Grabouw, pad Botrivier toe, is daar starig bewegende verkeer, maar daar is geen rede wat ek kan sien in beide richtings. So wees net geduldig as jy in die omgeving kom. Enig iets wat ek nou nie genoem het nie, wat jy sien op die paaie en jy dink dit kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers, laat weet my, stuur vir my 'n WhatsApp, dan kan ons dit sommer noem vir almal op die paaie. Die WhatsApp nommer is 021-100-6936. Veilig bestuur.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
0: Spring has sprung, and if your home is looking a little more chaos than calm, Mambo Storage and Home can help. It's the perfect time to declutter, organize, and give your space a fresh start with clever products for cleaning, storage, organizing, and everyday living. Plus, there are great spring deals in store to help you get sorted without breaking the bank. Visit mambos.co.za to find your nearest store and turn chaos into calm, one cupboard at a time.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Yeah.

0: Hailee Steinfeld and Anderson Park met Coast to a Card. Alok Bastille run into trouble. En hierdie drie in die rij begin met Jonas Blue, saam met Liam Payne en Lennon Stella se Polaroid. Dis amperkies 28 minute voor ons by 2 uur kom. Middag sê vir my Christy, ek hoop jy het sommer 'n lekker Dinsdag 29 September en lekker warm weer wat voorlê vir ons, nee. Vandag al reeds warm, maar lyk dit vir my môre nog so 2 of 3 grade warmer as vandag. So ja, die Helderberg hier by die 30, 31 grade. So dis 'n lekker warm dag wat nog voorlê. Môre maar dan kom maar weer so 'n bietjie koelerigheid in teendeel. Vrydag en Saterdag is eintlik heel baie koel weer. Ek wil nie sê koud nie, maar dit is regtig, hy kom sommer so met 'n 10 grade wat die temperature afkom. Ja, dis daai tyd van die jaar, nee. Een van die dae, dan sit vol somer, dan gaan ons weer klaar oor al die hitte. Lekker muziek nog hierna, een van Jeremy Loops.
1: Wouldn't we all love to retire with peace of mind in a beautiful, safe environment, knowing that as we grow older, whatever our needs are, they'll be met by a dedicated and professional team. The Helderberg Society for the Aged, based in peaceful Somerset West, caters for every stage of retirement, from independent living, through assisted living, to frail care or temporary respite stays. Call the HSFA on 021 852 5130 for more information, or find Helderberg Society for the Aged on social media for a flavour of everything we offer our community.
0: By Blokman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 10 Oktober 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge soos 1 kg prime cut bacon vir slegs R79, 250 g country range chicken liver tubs 4 vir R38, 2 2 liter refresh assorted vir slegs R20, pork shoulder chops vir R45.99 per kilo en 4 kg shank chops vir slegs R159. Besoek jou naaste Blokman the Butcher winkel by 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza Strand. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Dis 2 met ek sweer op Helderberg FM voordat Jeremy Loops met a Love Blood. Nou, ek weet nie of jy kan onthou die Rubik's Cube, die Rubik Kubus, die ding wat jy moet nou verskillende kleure, en dan moet jy nou draai en draai en draai tot al die kleure, al die kante dieselfde kleur is. Ek sikkel nou nog met hom, ek het langklaas nogal gespeel met hom, want ek het nie meer een nie, maar ek kan onthou dat ek het nie baie goed gevaar met hom nie, ek kan nie onthou dat ek een eindelijk klaargemaak het, dat al die kleren op hulle rechte plek is. Maar hier is nou een Chinese meisie, Lian Yunji van China. Sy het nou die Rubik Cube in 4,27 secondes gemiddeld klaargemaak. Dit is nou in 5 pogings, so haar gemiddelde tyd is 4,27 secondes. En sy het van die tye wat sy opgestel het, is nog vinniger as 4,27, maar dit is die gemiddelde. 4,27 secondes om die Rubik's Cube recht te kry, al die kleren, al die kante. Dit is 6 jaar oud. Ek meen, dit kan mis nie wees nie. Hoe werk die dinge dies daar? Ons is al baie oud en dan kan ons het nog steeds doen. Ja, kom 'n 6-jarige en doen dit in 'n baie kort tydjie. Nee, wel gedaan. Blykbaar oefen sy iets soos 2-3 ure 'n dag met die Rubik's kubus om hom uiteindelik so vinnig te kan doen soos wat sy het nou doen. Maar haar ma sê, sy doen nog al die ander dinge wat kinders ook doen, speel en allerhande sulke dinge. Maar wel gedaan, ek weet aan my 4,27 secondes, ek in daai tyd het ek nog eens besluit watter kant moet bo wees en watter kant moet ek onder vashou. Wel gedaan.
1: Is jy gereed om met jou volgende bouproject te begin? Buco het alles wat jy benodig. Of jy nou bou, herstel of afrond. Kry soepe se wit PVA verf in 'n 5 liter blik vir slegs R79. Of in 'n 20 liter blik vir R2.69 en Super se wit glansie maal jou verf en 'n 5 liter blik vir net R2.99. Moet dit nie misloop nie, promosie geldig tot 11 Oktober 2026. Bou, herstel, rondaf met Buco.
2: Buco. Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
2: Your community station.
0: Net voor ons by die muziek kom, Lise Erasmus wat laat weet, dankie toch, nou weet ek ook wat aan gaan aan die kant grap bou. Daar het ek vir jou vroeger gesê, daar starig bewegende verkeer. Lise sê, op die N2 net aan die kant grap bou, is daar blijkbaar een botsing gewees en dis die rede vir die starig bewegende verkeer. Hulle het 'n stop en go daar op die oomblik aan die gang. Lise, baie dankie vir die inligting, daar het jy dit nou, dis die rede hoekom daar starig bewegende verkeer is. Dis net aan die kant grap bou, die N2, dit is nou ooswaarts, nee, tussen Grabouw en Caledonwald, Botrivier, net aan die kant Grabouw, waar daar die botsing dan plaas vind het. Baie dankie, Lisa. Onthou, as jy ook iets op iets afkom op die paie, en jy voel, jy kan vir ons inligting gee wat ons nie het nie, 021-106-936 is die WhatsApp nommer. Is ons terug by die muziek, is God, yeah, saam met Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Dis heel of, lek my lip af, voor het gaat Shane Ward, if that's okay with you, op Helderberg FM. Dit bring ons by 2:00, en dit is tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you, with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die visiekanselier van die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap, Sakela Bulungu, het bedank, maar die universiteitsraad sê hy kan nie onmiddellik vertrek nie. Bulungu het bedank net voordat hy sy verdediging sou voorlê in 'n dissiplinêre verhoor waar hy tereg staan op aanklagte van grove wangedrag, verset teen gesag en optrede wat die universiteit se naam skade sou berokken. Die aanklagte sluit beweringe in dat hy 2 uitvoerende direkteure onregmatig aangestel het. Die raad sê Bulungu se kontrak vereis 'n kennisgewingstydperk en die dissiplinêre proses kan steeds voortgaan en sê sy bedanking los nie die beweringe op nie. Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur, Godsdiens en Taalgemeenskappe kritiseer die regstelsel se hantering van geslagsgeweld en vrouemoord. Voorsitter Toko Kwanazi Zalufa het tydens die nasionale ondersoek in Johannesburg gewaarsku, slagoffers word dikwels aan sekondêre victimisering blootgestel, van hulle eerste kontak met die polisie tot die hantering van hofsaake. Tsitsi Shuping van die Kommissie vir Geslagsgelykheid waarsku intussen agterstande in DNS-toetse vertraag ook geregtigheid.
3: We had about 10,967 outstanding DNA backlog. That is only in Mpumalanga now, in 2023-2024. It is essentially concerning because it is just one financial year with so many cases. Our cases have never seen the light of the court.
0: Die vakverbond Kusatu in Gauteng vra dringende optrede in die Wesrand teen onwettige vuurwapens, georganiseerde misdaad en geweld wat met onwettige mynbedrywighede verband hou. Dit volg nadat 18 mense saterdagaand by 'n taverne in Wedela, Carltonville, doodgeskiet is. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Kusatu se provinsiale voorsitter Amos Monyela vra beter polisie-intelligensie en sigbare wetstoepassing in kwesbare gemeenskappe.
4: We know that this is not for the first time this kind of an incident happened around that area and we believe that this might be as a result of illegal mining which must be kept at all costs. We are calling government also to make sure that all those closed mines must be monitored with security and those who are digging without any authority must be apprehended and their own bosses or conglomerates must be arrested as a matter of urgency.
0: Nuus uit die buiteland. Die laaste Amerikaanse magte verlaat Irak wat meer as 2 dekades van Amerikaanse militêre betrokkenheid in die land beëindig. Die stap sal na verwagting môre afgehandel wees en volg op ooreenkomste tussen Washington en Bagdad wat die Amerikaans geleide koalisie se sending teen die Islamitiese staat beëindig. Iran en groepe verbonde aan die land noem dit 'n oorwinning. Ontleders waarsku dit kan Iran se invloed in Irak versterk, terwyl die verlies van Amerikaanse lugverdediging die streek kwesbaar kan laat. Irak moet nou meer verantwoordelikheid aanvaar vir sy eie veiligheid. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,106. Die prys van goud is $4,148.14 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $101.44 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Fort Hare se visiekanselier bedank te midde van 'n dissiplinêre verhoor. Wat die weervoorspelling vir môre betref, is sonnige dag wat voorspel word met 'n lekker warm temperature, warmer as vandag, met Kaapstad 'n maksimum van 26 grade, Stellenbosch word 33 grade maksimum en Grabouw 'n maksimum van 30 met die Helderberg 'n maksimum van 31 grade. So lekker warm weer of warm weer vir die wat daarvan hou, nie lekker nie vir die wat nie daarvan hou nie. Windspoed so van so 10 km/h, so ligte winde wat dan gaan waai teen môre. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

Gavin Ferguson, Eternal Sin op Helderberg FM, voordat Nadine Blom met Kom Saam ook gehad, Robin Schulz en James Blunt met OK. As ons gou kyk na die verkeerssituasie, het ons nog steeds net daai een probleem, daar was 'n botsing aan die kant Grabouw op pad na Botrivier toe, se kant toe, daar was 'n botsing, lyk my die toneel is opgeklaar, maar daar is nog steeds stadig bewegende verkeer, beide rigtings, net aan die kant Grabouw, so wees nog maar net bewus daarvan. Die padwerke wat ek vroeger van gepraat het, die onbeplande padwerke, lyk my dis iets van die verlede, het lyk nie vir my, hulle is nog aan die gang meer verder nie, wat wonderlik en is geen ander dinge wat ek sien wat 'n probleem kan wees op die paaie op die stadium nie. Enige iets wat jy sien, wat 'n probleem kan wees volgens jou, vir ander padgebruikers, laat weet ons, ons WhatsApp nommer is 021-100-6936. Veilig bestuur. Helderberg FM 93.6.

0: Conan Gray met Disaster hier op Helleberg FM, ook geluister na Topic featuring A7's met Breaking Me. Tijd vir my om die stange oor te gee van die vliegtuig aan Jan Willem, dat hy verder kan vlieg. Hallo Jan Willem.
1: Hey, dis 'n gevaarlike een om vir my te gee. Hallo Christy.
0: Ek het net nou ook iemand gehad wat WhatsApp oor die internet wat af is en so aan. Maar daar's iets wat ek nie kan verstaan van dit nie. Daar's nou een maatskappy wat die kabels lê. Dan's daar nou ander maatskappy wat vir jou boksie insit. Ah. En dan is daar ander maatskappy wat jy voor betaal.
1: Ja, nee, ek verstaan nie, nee, wat ek het al probeer ondersoek instel en dit het my net nog meer confused gelaat as wat het begin het.
0: Ja, nee, want jy weet, as jy nou een sekere plek het met jou internet nou deur, jy koop nou by hulle die ding.
1: Yes.
0: Dan hoor jy, nee, maar hulle het nie een probleem met die sein of met iets nie.
1: Yes.
0: Dit is nou een ander over die kabel geleed,
1: ja.
0: Nou een probleem het.
1: En hulle moet het nou eers na hulle toe vorder.
0: Precies. En dan over die kabel kom en hy sê, maar dit is eindelijk over die boksie ingesit.
1: Yes, ja, maar dan moet terug gaan na hulle toe. Hulle moet nou eers ticket nommer
0: hê. Daai tipe van ding. So ja, ek verstaan daar in Gons Bay area is die internet af. Lyk vir my so 5 uur se kant behoorde daarom herstel te wees as ek so 'n bietjie uitgevind het daaroor. Jan Willem, wat is daar vanmôre aan die gang?
1: Wel, terwyl daai internet af is, gaan ek vir jou R500 voucher aanbied. Dit na Mambo Storage and Home. Hulle kom kuier so 'n bietjie later aan die einde van die program by ons 20 minute voor 6. Marcel Hand, die bestuurder by Mambo's Storage and Home Somerset West. Dis en deur ook jou kans soos altyd om my R1000 of wel R500 liever the grounds meat and daily voucher te wen en met guess the cut ek gee vir jou daaglikse tip en lekker musiek tussendeur name that jam en die lys gaan net nog aan en aan en aan
0: te lekker altyd nie maar tussen 3 en 6 afternoon drive Jan Willem jy moet dit geniet ek sien jou môre
1: tot dan toe Christy
0: that's it for your daily date for today with me Christy made possible by Legends Auto and WP Motors your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Geniet het. Môre as ons praat, dan is het klein saterdag, ne? Helfte van die week, dan is ons afdraande na vrijdag toe. Jy moet veilig wees, ek sien jou môre.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

0: It's Goldfish, Love Everlasting on Helderberg FM 93.6. It's a minute to three. Good afternoon. Welcome to the Subaru Afternoon Drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die hierdie uur, Afriforum en Solidariteit stel 'n oplossing vir die diplomatieke geskil tussen Suid-Afrika en Amerika en die soektog duur voort na 'n 85-jarige volstruisboer wat in vloedwater meegesleer is. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus om 3. Die Solidariteitsbeweging en Afriforum het voorgestelde antwoorde op 5 vrae van die Amerikaanse regering verskaf. Dit het ten doel om die diplomatieke geskil op te los en 500.000 werksgeleenthede te beskerm, verbind met handel met Amerika en die wet op groei en geleenthede in Afrika. Dit handel oor rasgebaseerde wetgewing, landelike veiligheid, Kill the Boer, eiendomsregte en die vlugtelingprogram. Woordvoerder Flip Buys sê Amerika het in beginsel sy goedkeuring verleen.
3: Ons kies nie tussen die Withuis en Letoelehuis nie. Ons kies Suid-Afrika. En dit is in Suid-Afrika se belang dat antwoorde op die Amerikaanse versoeke gevind moet word. Om daardie rede plaas ons praktiese antwoorde op die tafel, omdat ons graag wil help om aan 'n oplossing te werk.
0: Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die ekonomiese afname in die tweede kwartaal was grootliks te wyte aan swakker produksie. Die mynbou, vervaardigings en handelssektore het die swaarste deurgeloop onder hoër koste, swakker vraag en logistieke beperkings. Die mynbousektor het met 3% gekrimp met 'n afname in produksie in 7 van die 12 mineraalgroepe, insluitend platinumgroep metale, mangaan, goud en ystererts. Die bank sê die vervaardigingssektor het met 1,8% gekrimp, die derde agtereenvolgende kwartaallikse afname, terwyl die landbousektor wel verligting gebring het. Die kabinet veroordeel die toename in geslagsgeweld na die wredemoord op 13 vroue in Gauteng. 4 verdagtes is borgtog geweier en bly in aanhouding. Die minister in die presidentie, Kobutso Ntshavheni, sê die kabinet steun 'n presidentiële opdrag vir die ontplooiing van 'n multidissiplinêre polisiespan om die oorblywende verdagtes op te spoor. Sy beklemtoon vrouemoord verg 'n dringende reaksie en sê die onlangse gewysigde wetgewing verseker dat oortreders vervolg word.
4: The murder of women intentionally by their loved ones or people close to them cannot be tolerated and it requires all our efforts to respond. Government will continue to do all in its power to promote the security and well-being of women to ensure that women and children are safe in our communities.
0: 'n Uitgebreide soektog is steeds aan die gang na 'n 85-jarige bekende in volstruiskringe, Saag Jonker van Oudtshoorn. Hy is Sondag in sy Toyota Land Cruiser meegesleer toe hy probeer het om 'n laagwaterbrug oor die Vol-Olifantsrivier oor te steek. Polisieduikers het 'n tweede soektog van stapel gestuur waaraan nooddienste, hommeltuigoperateurs, 'n helikopter, boere en vrywilligers ook deelneem. Dit is gister hervat met die fokus op die rivier stroom af van die brug. Die pad by die Rooi Heuwel oorgang is gesluit terwyl die soektog voortduur. In sokkernuus. Botswana het onttrek aan die gesamentlike bod met Suid-Afrika en Zimbabwe om die Afrika-beker toernooi in 2028 aan te bied. Die landse regering het volgens berigte geweier om die vereiste finansiële waarborg vir die bod te verskaf en beskou nie die aanbieding van die toernooi as belangrik nie. Suid-Afrika en Zimbabwe het die vereiste dokumente voor die sperdatum van 14 September ingedien. Botswana het voorheen belangstelling getoon om 'n volgende jaar se toernooi aan te bied, voor dit gesamentlik aan Kenia, Tanzanië en Uganda toegeken is. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,013. Die prys van goud is $4,160.15 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $100.78 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Afriforum en Solidariteit stel 'n oplossing voor vir die diplomatieke geskil tussen Suid-Afrika en Amerika. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspellinge vir môre. Die strand somerset Wes-Gordons Bay bereik 'n warme 31 grade, 'n minimum van 16 met 'n windspoed van ongeveer 11 km per uur. Grabouw 30-13, Stellenbosch 33-14, Kaapstad 26-16.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: It's Becky Hill and Galantis. It's called Run on Helderberg FM 93.6. Dit is so rondom 8 minute net voor 4. Ek sien regte antwoorde deurkom. Hierdie week is dit baie maklik. Wel gedaan en almal wat om sover reg het. Ek gaan nou op obviously nie die regte antwoord alreeds vir jou noem nie, maar ek sien regte antwoorde hier en daar sien ek 'n verkeerde antwoord, maar meestal is dit regte antwoorde. As jy nou net ingeskakel het en wonder wat 'n antwoord, waarvoor, hoekom, wat moet ek antwoord vir wat? Vir R500 kan jy lekker vir my laat weet wat is net ons van praat, 'n R500 voucher na The Grounds Meat in Delhi, wat jy hierdie Vrydag kan wen. Jou eerste leidraad gister was, it's found on the forequarter of the cattle, it's a favourite for its beautiful marbling and rich flavours. Your clue today is that the fat running through the meat helps keep it juicy and gives it that buttery texture. Nou, allemaal weet waarvan ek praat, lyk het vir my vanmiddag op hierdie WhatsApp line, en gister op die WhatsApp line, as jy daar die snit kan raai en weet van wat is snit ons praat, staan jy jou kans om daar die R500 voucher te wen teen Vrydag. Laat weet vir ons, stuur in wat jy dink daar die snit is op WhatsApp 021 100 6936. Ons kyk vinnig ook wat gaan aan in jou verkeer. Ons begin sommer hier in die Helderberg. So hier en daar stadig bewegende verkeer om te verwag op die N2. Maar nie te erg nie. Daar rond die Fabriekstraat is maar waar die rofste gaan. Op Hoofstraat, Somerset West, sal het ook so bietjie stadig gaan vanmiddag. En net weer 'n herinnering, daar die stadig bewegende verkeer net buitenkant Grabouw op pad Botrivier se kant toe. Daar die stadig bewegende verkeer in al twee rigtings weens daar die ongeluk wat vroeër plaasgevind het. Nie enige information oor of daar nog stop and goes plaasvind nie, maar ek kan wel sien dat dit baie baie stadig gaan daar vanmiddag. Dan in ander nuus, slow moving traffic also on the N2 inbound Rook N4 wat gerapporteer is op die N2 vanaf Muway die M44. Alle bane sal wel oop wees en dan stadig bewegende verkeer op die N2 daarna Bunga Avenue se rigtings toe. As ek dalk uitgemis het op iets, laat my weet op my WhatsApp lyn 021 100 6936.
1: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Dag met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam en ek sien al reeds 'n paar uitdagings so 2 wat deurgekom het en lê en wag. Ek sien uit daarna, dis die tweede dag van die week en ook die tweede dag van die week waar ek vir jou 'n leidraad bring vir die snit van die week. Guess the cut met The Grounds Meet in Delhi. Ek recap om dan weer vir jou oor so 'n paar minute bly ingeskakel as jy ook 'n raai skoot wil vat om 'n R500 voucher te wen hierdie week na The Grounds Meet in Delhi. Gepraat van R500 vouchers. Daar's ook 'n R500 vouchers na Mambo Storage and Home op pad vanmiddag op die show. So as jy weet, yes man, dit is tyd vir spring cleaning. Jy het so 'n paar tempies en dingetjies nodig wat daar by Mambo Storage and Home sal wees. Bly ingeskakel tot in die laaste uur. In die laaste uur van die program, so net na 5, gaan ek jou 'n vraag vra oor Mambo's. Nou, om seker te maak, jy's voorbereid. Kyk, hierdie is soos 'n eksamen. Jy wil sommer 10 uit 10 score. Maar, daar's net een vraag wat ek van jou af wil weet. So maak seker dat jy so lank gaan research doen op Mambo Storage and Home, Somerset West. Kyk miskien waar hulle geleë is, miskien hoe jy hulle kan kontak, ensovoorts, ensovoorts. I'm not gonna say too much. Bly ingeskakel tot in die laaste uur van die show vir al daardie details ook. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive net hier op Helderberg FM.
1: Storms, potholes, gravel roads and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Can you believe it? P&A in Helderberg is turning 30. That's 30 years of stationery, creativity, color, and most importantly, you. And a birthday this big deserves more than just one day. So this September, they are celebrating all month long. Visit your favorite P&A store and join in the birthday fun with giveaways and plenty of reasons to celebrate. For 30 years, you've been part of their story and now they want you to be part of their birthday. So celebrate with P&A this September. P&A, 30 years of coloring your world.

Brain en Piper, kyk. Dit is Helderberg, FM en jou Subaru afternoon drive. Kyk na nou WhatsApp lyn, ons net regte antwoorde. Meestal net regte antwoorde. Weer eens hier en daar enetjie wat nou nie reg is nie. Wel, jy het nog tot donderdag toe kans. Eindelik is daar nog Vrydag ook so vinnige kansie as jy vinnig kan speel teen Vrydag. Maar hier soos jou afgelope twee dae se leidrade vir Guess the Cut. Met trots aan jou gebring deur The Grounds Meat in Delhi. The clue from yesterday, it's found on the forequarter of the cattle. It's a favorite. For its beautiful marbling and naturally rich flavors. And your latest clue, the clue from today, it's the fat running through the meat helps keep it juicy and gives it that buttery texture. Nou, jy weet waarvan ek praat. Teen môre gaan dit 'n date giveaway wees, want ek het sopas na môre se leidraad gekyk en môre gaan ek net regte antwoorde sien. Ek is seker daarvan, maar hier kom 'n hele paar regte antwoorde deur. Ek sien 1, 2, 3, 4, 5, 6 wat ingekom het in die afgelope 10 minute. So maak seker jy het jou WhatsApp in as jy daai R500 voucher wil wen teen die einde van hierdie week. Ek bring wel vir jou Jonies hooftrekke oor so 6 minute van nou, gevolg deur 'n verkeersopdatering as jy dalk op pad huis toe is na die dag se werk. Indien jy dalk enige gevaar of probleme opmerk, laat my weet op haar WhatsApp lyn. But now he says Calvin Harris by your side.

0: It's Taylor Swift, Elizabeth Taylor on Helderberg FM. So 22 minute voor 5, vir een of ander rede voel hierdie dinsdagmiddag vir my al 5 verby vlieg. Elke keer as ek na die horlosie kyk, is dit amper asof daar 'n uur verby is van dit ons laas gepraat het. Oor binnekort, wel die laaste of binnekort die volgende 22 minute, is dit tyd vir Name That Jam, waar jy my sal kan uitdaag met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie. Dankie vir dit wat al reeds deurgekom het. Ook, jou kans om 'n Mambo's Storage and Home voucher te wen ter waarde van R500. Maak seker jy bly ingeskakel daarvoor en hoor wat Marcel te sê het so bietjie later, 20 minute voor 6 net hier op die afternoon drive. Dalk het jy 'n paar vragies, dalk is daar iets spesifiek waarna jy opsoek is en jy wonder of Mambo's dit het. Kom stuur 'n WhatsApp op 021 100 6936, vra self en dan vind ons sommer vanmiddag vir jou lewendig op die radio uit of hulle dit het of nie en hoe hulle jou sal kan help. En daar's baie opwindende dinge wat gebeur en waarna jy kan uitsien by Mambo Storage and Home Somerset West. Maak seker jy gaan loerslank op hulle Facebookblad en hulle sosiale media. Gaan Google hulle so lank gerus om seker te maak jy weet waar hulle is en waantoe om te hardloop. Want ek beloof jou, as jy van daai sales en daai promotions gaan hoor, gaan jy definitief wil hardloop. Jou eerste posisie sommer in kry op pad na Mambo Storage and Home Dude. So nou is dit 21 minute voor 5, nuus ook op pad. Indien daar enige ander probleme op die paaie is, laat weet vir my so 10 minute voor 5, gaan ons weer eens na die verkeer kyk en te kyk hoe jou pad huis toe lyk. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive op Helderberg FM.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: It's gone on Aldeburg FM 93.6. Gone is your work day. Good afternoon. It's 5 o'clock. Time for your news.
1: Aldeburg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, president Ramaphosa gaan Suid-Afrikaners vanaand toespreek oor die moorde op vroue in Ekurhuleni en kiesers word aangemoedig om verlore idees te vervang en om aansoeke vir spesiale stemme voortydig in te dien. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. President Cyril Ramaphosa spreek die land vanaand 7 uur toe oor die regeringsreaksie op geslagsgeweld en vrouemoord. Hy sal ook 'n oorsig gee oor die ondersoeke na moorde op vroue in Ekurhuleni, Gauteng. Die toespraak volg te midde van toenemende kommer oor geweld teen vroue. Die SABC sal die toespraak uitsaai en dit word regstreeks op die presidentsie se digitale platforms gestroom. Die minister in die presidentsie, Kombutso Ntshavheni, het kiesers met identiteitsdokumente wat verlore of beskadig is, aangemoedig om dit by binnelandse sake of deelnemende banktakke te vervang voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Ntshavheni het intussen aangekondig, aansoeke vir spesiale stemme is nou oop en sluit 12 Oktober om 5 uur die middag. Sy vra ook alle politieke partye en onafhanklike kandidate om die verkiesingsgedragskode streng na te kom.
3: A special vote allows eligible registered voters who cannot vote at their voting station on election day to cast their ballot in advance. Cabinet encourages all South Africans, especially young people and first-time voters, to exercise their right to vote as every vote matters and helps to keep our democracy strong.
0: Die polisie gaan sy geskorste adjunkkommissaris Shadrack Sibiya maandag dissiplinêr verhoor. Hy het borgtog gevra in die Randburgse Landdroshof in Gauteng, waar hy aangekla word van verkrachting, seksuele gereedmaking en ander misdrywe. Woordvoerder Atlenda Mate sê Sibiya is ingelig terwyl hy in die polisieselle aangehou is. Sy sê hy moet die verhoor persoonlik bywoon en die plek waar dit gehou word sal bepaal word na donderdag se uitspraak in sy borgtog aansoek.
4: There are a number of allegations that were brought forward before the Madlanga Commission. The SAPS and the Commission's Recommendations Task Team has been seized with those particular investigations, has been finalized, and the hearing is set down for Monday, the 5th of October.
0: Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê 'n vermeende terreurkomplot naby 'n Britse lugmagbasis wat deur Amerikaanse magte gebruik word, dui op buitelandse betrokkenheid. 5 Britse mans van Londen is Sondag naby RAF voor in hegtenis geneem en gister op 'n borgtog vrygelaat. Britse teenterreuramptenare ondersoek of hulle namens 'n buitelandse staat opgetree het. Rubio het nie die land identifiseer of enige bewyse verskaf nie, terwyl sy president Donald Trump sê, daar kan moontlik 'n skakel met Iran wees. Die Iran ontken enige betrokkenheid. Die ondersoek duur voort. In kriketnuus. 'N heeltemal nuwe Protea-span word verwag vir môre se laaste eendag wedstryd teen Australië in Potchefstroom, nadat Suid-Afrika reeds die reeks beklink het deur die eerste 2 wedstryde te wen. Die africhter Shukri Conrad sê hulle mik steeds daarna om skoonskip te maak in die reeks, maar wil ook die groep se diepte toets. Hy sê talle bowlers en kolwers kom deur cricket Suid-Afrika se stelsel en sake lyk tans baie gesond. Die eendag reeks sal gevolg word deur 3 toetse, waarvan die eerste een volgende Vrydag in Durban begin. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,392. Die prys van goud is $4,156.66 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $100.16 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, president Ramaphosa gaan Suid-Afrikaners vanaand toespreek oor die moorde op vroue in Ekurhuleni. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. 'N warm dag wat voorspel word. Die strand Somerset Wes, Gordons Bay bereik 'n maksimum van 31 grade, 'n minimum van 16. Gribbou 30-13, Stellenbosch 33-14, Kaapstad 26-16.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past five. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. In the Helderberg, slow-moving traffic, Broadway Boulevard from Stellenbosch into Somerset West at Lord Charles, and then further down Broadway Boulevard towards De Beers Avenue at Strand Golf Club. Queuing traffic on Victoria over the N2, Main Road Strand, as well as Main Road Somerset West. Just a reminder about that accident on the N2 east of Grabouw, travelling towards Botrivier. You can expect heavy congestion in the moment. Both lanes appear to be closed in that area. If you are in the area, please let me know what the situation is looking like at the moment. Then on the N2 outbound towards Bunga Avenue in Cape Town, slow moving traffic. There's also reports of a stationary vehicle on the N2 outbound after the ramp from Borchards Quarry Road and the M22. That is your traffic update. If I missed anything, let me know. 021-100-6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

Dix en Sam Smith in the City on Helderberg FM, so 22 minute oor 5. So bietjie later, Marcel Hunt van Mambo Storage en Home, Somerset West met my. Hy saw op Helderberg FM om te kom praat oor Mambo Storage en Home. Daar is ook een R500 voucher om weggegeet te word aan die einde van daardie interview, so bly ingeskakel. Vir jou om daardie R500 Mambo Storage en Home Somerset West voucher te wen, laat my weet. Jou naam, jou van en Mambo Storage and Home Somerset West's address. As jy weet wat hulle adres is, laat weet my saam met jou naam en jou van op 021-100-6936. Jy kan nog hierdie dinsdagmiddag eindig as een R500 ryker na Mambo Storage and Home Somerset West. Ek sien alreeds, Annelie het om hier ingestuur, wel gedaan, Annelie het om reg geraai, Chantel het om reg gekry, so wie weet, dalk is dit een van die gelukkige luisteraars, of dalk hoe die gelukkige luisteraar nog die WhatsApp stuur, you never know, 021-100-6936.

0: Luiso, I Hate That I Care. A Craze with Good Boys Believe. Before that, Monarch, Show Me the Love. Right before then, it is 6 o'clock. A big shout out to Jan Willem Lotz on your afternoon drive show, Monday to Fridays between 3 and 6 o'clock. It is Turn It Up time with Connoisseur Pre-Owned, the proud sponsor of Turn It Up with Mika. Quality pre-owned vehicles, competitively priced and backed by honest professional service. Visit Connoisseur Pre-Owned at 160 Main Street in Somerset West.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good evening, I'm Mika Alexander with your 6 o'clock news. We begin with the top story. EFF leader Julius Malema has been granted leave to appeal his firearm convictions and 5-year prison sentence. The Makanda High Court in the Eastern Cape ruled that there are sufficient grounds for the appeal, which will be heard by a full bench. Malema was convicted over the firing of a rifle during the EFF's 5th anniversary celebrations back in 2018. He was sentenced to 5 years in prison in April, but has not started serving the sentence while the appeal process continues. Rise Mzansi, Johannesburg's mayoral candidate Lukona Mguni, says South Africa's future is at risk as tensions grow between national, provincial and local governments. Speaking at UNISA, Mguni said the country needs an honest renegotiation of its social contract. Mguni raised concerns over calls to amend the constitution and restore the death penalty, saying research does not show it necessarily deters violence.
3: We are currently at a standoff. There are people who want the constitution to be amended, who are saying South Africa does not belong to all who live in it. It needs a 75% vote in parliament. What has now happened is that there is such animosity across the spheres of government.
0: In financial indicators, the dollar trades at 16 rand 43 cents against the rand, the euro at 18 rand 64 cents. One British pound costs 21 rand 73 cents. Bitcoin trades at $83,863. Gold sells at $4,165.44 a fine ounce. And Brent crude oil quoted at $100.64 a barrel. And finally, the Powerball and Powerball Extra draws tonight have a combined estimated jackpot of 101 million rand. The Powerball jackpot is 80 million rand, while Powerball Extra stands at 21 million rand. The draw is scheduled for just after 9 p.m. An analysis of previous draws shows number 13 has been the most frequently drawn main number since June 2018, appearing 106 times. The biggest Powerball jackpot to date was 232 million rand, won by a single ticket in Cape Town 2019. And that is the end of this news bulletin. This story making headlines. Julius Malema is granted leave to appeal his 5-year prison sentence. Let's have a quick look at your weather forecast for tomorrow. Maximum temperatures of 31 degrees in the Helderberg Basin, Grabouw and the Elgin Valley, a warm 30 degrees tomorrow. In Stellenbosch, 33 degrees can be expected, with Cape Town City reaching 26 degrees. For Helderberg FM's news and weather, I am Mika Alexander.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
4: Connoisseur Pre-Owned, jou eerste, beste en enigste keuse. Gehalte voertuie, diensrekords, eerlikheid en integriteit. Reg langs Volwest Volkswagen in Somerset West. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
5: Turn it up, let it blast.
1: Music and moments to make life great.
2: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
0: The following interview is proudly brought to you by Nedbank.
6: Vandag beweeg ons na ons vierde onderwerp in die reeks. Ons het reeds gesels oor markte wat verander, die waarde van geduld en hoekom dit belangrik is om klein te begin, te diversifiseer en oor tyd te groei. Vandag se tema is, toegang alleen is nie genoeg nie. Insig lewer goeie resultate. Met tegnologie en platforms soos Nedbank Online Share Trading het beleggers vandag baie makliker toegang tot markte as in die verlede. Maar die vraag is, is toegang op sy eie genoeg? Welkom terug Thuis.
7: Baie dankie aan Willem. Ja, is 'n voorreg om hier so te wees. En ek dink vandag se onderwerp is baie belangrik, want is makliker as ooit om 'n aandeel vandag te koop of om toegang te kry tot jou markinligting. Maar maklike toegang beteken nie noodwendig goeie besluite nie. Die verskil kom dikwels in by insig, by dissipline, navorsing en 'n behoorlike plan wat mens moet hê.
6: En wat beteken dit dat toegang alleen nie genoeg is nie?
7: Toegang beteken dat jy kan 'n platform gebruik, jy kan jou pryse sien, jou navorsing lees en transaksies plaas. Dit is waardevol vir beleggers want dit maak dit meer gebruiklik vir die gewone belegger. Maar toegang is maar net die beginpunt. Dit sien nog steeds nie veel wat om te koop, wanneer om te koop, hoeveel risiko jy kan plaas en of dit in jou groter plan pas nie. 'N Mens kan vandag baie vinnig optree. Maar vinnige optrede is nie altyd dieselfde as wyse optrede nie. So, goeie resultate kom eerder uit 'n kombinasie van toegang, kennis, insig en natuurlik dan geduld ook. So die vraag is dis nie net kan ek belê nie, die beter vraag is eerder verstaan ek wat ek doen en pas dit in my langtermynplan?
6: Yes. En hoekom is insig so belangrik wanneer iemand self kan handel dryf?
7: Ok, online platforms gee jou die vermoë om self besluite te neem, maar dit plaas ook meer verantwoordelikheid op jou skouers. Insig help jou om deur daardie geraas te kan kyk en nie net op enige nuus of 'n gerug of enige korttermynbewegings te reageer nie. Jy moet nog steeds verstaan watter maatskappy jy koop of watter bate jy koop, dalk wat die risiko is. En wat verwag jy oor 'n redelike tydperk van daai belegging? Insig beteken ook dat jy vra of die belegging se prys sin maak relatief tot die kwaliteit en die vooruitsigte. Sonder insig kan toegang tot die mark baie vinnig lei tot impulsiewe besluite en met insig gebruik jy die platform as 'n hulpmiddel binne in 'n plan en nie as 'n rede om elke dag te verhandel nie.
6: En waar pas Nedbank Online Share Trading in hierdie gesprek in?
7: So, jou Nedbank Online Share Trading kan beleggers help om toegang tot die markte te kry, jou toegang tot markdata en 'n hulpmiddels wat jy kan gebruik om beleggings te maak. As sulke platforms kan nuttig wees vir beleggers wat meer betrokke wil wees by hulle portefeuilles of dalk direkte aandele blootstelling jy wil hê. Dit kan ook help om inligting meer toeganklik te maak, soos pryse, nuus, navorsing, enige portefeulje oorsigte. Maar die platform behoort steeds deel te wees van 'n groter finansiële plan. Net omdat jy toegang tot die koop en verkoop van aandele het, beteken nie dat jy elke geleentheid moet aangryp nie. 'N Goeie vertrekspunt sal wees om eers seker te maak dat jou doelwit is in plek, dat jou tydshorison is nog relevant en dat jou risikoprofiel nog steeds jou sin maak. En dan binne in daai raamwerk om dan die platform verantwoordelik te gebruik.
6: Jy het nou gepraat oor inligting en insig, maar wat is die verskil tussen inligting en insig?
7: So inligting is die rou data. Dit sal wees soos pryse, grafieke, nuus, dit kan kommentaar wees, dalk iets soos rentekoerse of ekonomiese syfers. Insig is wanneer jy daardie inligting in konteks plaas en verstaan wat dit vir jou portefeulje beteken. Byvoorbeeld, 'n aandeleprys wat gedaal het, beteken nie outomaties dat dit goedkoop of is 'n goeie geleentheid nie. Jy moet vra hoekom dit gedaal het en of daai besigheid se vooruitsigtinge dalk verander het en of die risikoprofiel nou groter of kleiner is, want inligting kan jou aandag trek, maar insig help jou om 'n beter besluit dan te neem. So die doel is nie om elke stukkie nuus op te reageer nie, maar om te verstaan wat werklik relevant is vir jou plan.
6: En watter foute maak beleggers wanneer hulle toegang het maar min insig?
7: Ja, weet jy, ek dink baie beleggers koop soms net bloot omdat ietsiekie opgegaan het en dan verkoop hulle ook soms te vinnig wanneer die mark weer daal sonder om die langtermynprentjie te oorweeg. Hulle neem baie keer ook groot posisies in 'n aandeel of in 'n sektor en dan onderskat hulle daai konsentrasierisiko. Hulle probeer ook die mark baie keer time om die tydsberekening van die mark reg te kry. Ons weet dit is baie moeilik en dit lei gewoonlik tot swak besluitneming en dan ook onnodige transaksiekoste. Dan die ander ding wat beleggers doen is hulle verwar baie keer verhandeling met belegging. Of verhandeling is dikwels gefokus op die korttermyn en 'n belegging het altyd 'n doelwit en 'n tydshorison daaraan gekoppel om meer gefokus te wees op die lange termyn. En dan ook kyk beleggers baie keer na die opbrengs alleen en hulle vergeet van die risiko in die maatskappy, hulle vergeet van die likwiditeit van daai maatskappy, hoe maklik dit is om daai aandeel te koop en te verkoop. En dan ook belasting, jy weet, is daar kapitaalwinsbelasting te sprake of is dit inkomstebelasting wat baie keer ook 'n rol speel in 'n persoon se beleggingsplan.
6: En hoe kan 'n belegger dan beter insig bou?
7: Wel, ek sal sê dit begin by om jou eie plan te formuleer. Jy weet, hoekom belê ek? Hoeveel tyd het ek om te belê en hoeveel risiko kan ek realisties hanteer? Dan ook sal ek sê lees en leer 'n bietjie op oor die mark, maar fokus meer op betroubare bronne. Moenie net kyk na sosiale media of iemand wat jou 'n warm wenk gee nie. Dis ook belangrik om te verstaan wat die basiese beginsels van 'n maatskappy is. Jy weet, wat is die winsgewendheid? Kyk na hulle skuldvlakke, is hulle kontantvloei dalk nog gesond en dan ook na die waardasie van daai maatskappy in die mark en het daai maatskappy 'n mededingende posisie in hulle veld. Dan is dit ook om te kyk na die groter prentjie. Jy weet, rentekoerse kan 'n groot rol speel, die inflasie speel 'n rol, dalk die randwisselkoers met 'n impak op 'n maatskappy se inkomste en dan ook jou sektor vooruitsigte en ook globale markte kan alles 'n groot rol speel. Dan wil ek ook net sê, dis belangrik om ook rekord te hou van jou beleggings. Dit help om later dan te toets of daai oorspronklike rede steeds geldig is. En dan laastens, gebruik professionele advies. Veral as jou situasie baie kompleks is of as jy 'n groot bedrag betrokke is, daai professionele advies help jou net om daai besluit 'n bietjie beter te kan neem.
6: Thuis, en wat is jou hoofboodskap aan die luisteraars vandag?
7: Ek sê, die toegang tot markte is 'n groot voordeel, maar dit moet gesien word as 'n hulpmiddel. Die waarde kom wanneer toegang gekombineer word met insig, dissipline en dan nou 'n duidelike plan. So moenie net vra watter aandeel moet ek vandag koop nie. Vra eerder hoe pas hierdie besluit by my doelwit, risiko en my tydshorison in? Gebruik dan platforms soos Nedbank Online Share Trading verantwoordelik en binne 'n gediversifiseerde strategie. Want 'n goeie belegging gaan nie oor die meeste aksie nie. Dit gaan oor die regte aksie op die regte tyd vir die regte rede. En net om weer aan te sluit by die begin, insig help jou nie net om toegang tot markte te hê nie, maar om beter besluite binne in die mark te neem.
6: Baie dankie Thuis, dit was nou 'n goeie herinnering dat tegnologie en toegang baie waardevol is, maar dat goeie besluitneming steeds sentraal bly. Dit was toegang alleen is nie genoeg nie. Insig lewer goeie resultate. Onthou hierdie gesprek is algemene inligting en nie persoonlike finansiële advies nie. Raadpleeg altyd 'n gekwalifiseerde finansiële adviseur vir advies wat by jou eie situasie pas. Thuis, dankie tot ons weer praat.
7: Baie dankie en alles van die beste.
6: Goed gaan.
0: This program was proudly brought to you by Nedbank.
5: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
8: This is Helderberg FM.
1: Your community station.
9: Tanya, Twanen, Nendom, Game, Nendom.

0: with the Melitta Group. For over 30 years, we've been crafting exceptional coffee experiences, roasting right here in Cape Town. Katura Africa, crafted with purpose, roasted with heritage, making every moment matter.
1: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse. Jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here.